0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Norske Brannvernforening de kommer her noen gode tips til en brannsikker sommer. For uansett hvor og hvordan du tilbringer sommerferien, så er det viktig å tenke på brannsikkerheten. Befinner du deg på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i egen hage, så vil ulike sikkerhetsgrep sørge for en brannsikker sommer, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norske Brannvernforening. Når du er på tur, anbefaler vi alltid at du har med en reiserøykvarsler. Denne får kjøpt på ulike sikkerhetsbutikker, på nett og hos velassorterte elektronikkbutikker, og vil gi en ekstra trygghet om dette mangler der du skal bo. Reiserøykvarsleren plasseres så høyt som mulig i rommet, slik at røyk detekteres så raskt som mulig ved et eventuelt branntilløp. Vi har samlet noen råd her for en brannsikker sommerferie, både i Norge og i utlandet. Først litt om grilltips. Gjennom sommeren så går grillen varm, enten man sverger til gass, køl eller har elektrisk grill. Bruk av åpen flamme, grill, elektriske apparater og gass kan medføre en brannrisiko. Og det er derfor noen ting man bør være ekstra nøye med før og under etter matlaging. Dersom du bruker gassgrill, så er det viktig og ha med jevne mellomrom, sjekke gasskoblinga og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping. Unngå å sette gassflaska under grillen og plasser den slik at du lett har tilgang til å stenge av gasstilførselen ved behov. Når det gjelder kølgrill, så er det viktig at denne står stødig og med god avstand til brennbart materiale. Vent noen dager før du kaster aske fra grillen i restavfallet. Når aska kastes, så er det også lurt å fukte den med vann og knyte påsen godt igjen. Og dropp engangsgrillen. Vi mener engangsgrillen har utspilt sin rolle og anbefaler å droppe den. Prioriter å grille på tilrettelagte plasser med en grill som kan gjenbrukes der dette er mulig. Dersom du benytter engangsgrill, så er det viktig at denne står på et ubrennbart underlag, da grillen blir svært varm på undersida. Etter at grillen er skikkelig slokka og avkjølt, skal den kastes i en grillkasse ment for brukte engangsgriller. Informasjon om hvor man finner slike grillkasser finner du på din kommunes nettsider. Og litt om campingferie også. På camping bor, sover og hygger vi oss i delvis trange og uvante omgivelser, ofte omgitt av lett antennelige materialer, og i kombinasjon med bruk av åpne flamme, grill, gass og elektriske apparater øker det risikoen for brann, sier Søtorp. For mange er sommerferien synonymt med camping, og er du blant de ferieglade turistene som skal tilbringe hele eller deler av ferien på campingplass, så vil noen enkle grep gjøre campinglivet trygt og godt. Vær kritisk ved valg av campingplass, og still krav til sikkerheten. Gjør deg kjent med campingplassens branninstruks, og hvor du finner brannslokkeutstyr. Hold minimum 3 meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt. Alle registrerte campingvogner og bobiler skal ha røykvarsler og minimum 1 pulverapparat på 2 kilo. Brannvernforeningen anbefaler å ha minimum 1 pulverapparat på 6 kilo lett tilgjengelig. Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkøl og engangsgriller på anviste plasser. Og så har vi kommet til litt om hytteferie. I det man ankommer hytta, er man i feriemodus, og da er kanskje ikke brannvern det første man tenker på. Mange er ikke klar over at det stiller samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst 1 røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange. Husk å sjekke røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk, da batteriet kan ha gått helt tomt mens du var hjemme. Benytter du gass på hytta, bør utstyr og slanger sjekkes jevnlig. Og så er det om båtliv. Båtsalget i Norge har eksplodert etter at pandemien gjorde sitt inntog i 2020, og båtforhandlere melder om en enorm etterspørsel. I år som i fjor så er det mange nye båteiere på sjøen, og det kan bli trangt om plassen i havnene. Noen enkle tips kan sørge for en brannsikker båtferie. Jevnlig vedlikehold av båtens el- og drivstoffanlegg anbefales, slik at du tidlig oppdager eventuelle lekkasjer eller feil. Stopp motoren ved fylling av drivstoff og unngå søl av brennbare væsker.
I tillegg til et lett tilgjengelig brannslokkeapparat anbefaler vi at alle båter som benyttes til overnatting har en fungerende røykvarsler. Sørg for å ha gassvarslere og CO-varsler i båten dersom det benyttes gass. Og følg bruksanvisninga nøye, sier Rolf Søtorp. Og så skal vi ta med oss helt til slutt her litt om førstehjelp ved brannskader. Det er også veldig viktig å kunne det. For skulle uhellet være ute, vil rask og riktig førstehjelp forebygge alvorlige seinskader. Pådrar man seg en brannskade, er det viktig å kjenne til 20-20-regelen. Kjøl ned brannskaden med 20 graders vann i 20 minutter, og ring 113 ved mistanke om alvorlig skade. Det er viktige ting å tenke på her også, nå uansett hvordan du skal tilbringe sommerferien i år. Om det så er på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i hagen din, så er dette her noe som kan føre til at vi får en trygg ferie sammen i hvert fall. Det er viktig. Det er Norsk Brannvernforeningene som kommer med noen gode tips her til en brannsikker sommer som vi har fått en pressemelding ifra.

må følge meg til mine tinder, til fjell og fjøløye og stup og skjær. En kveld i juni når sola skinner, så skal du se for en øy jeg har.

ne viskir o vinensin og vugge myrla mink på tuva og strik så mildt mellom løv og lønne.

Nå skal det handle om MS Kryllingen, den hvite svane, ved foten av vakre Nordfjell. Båttrafikken på Krøderen har lange tradisjoner. Ved århundreskiftet hadde dampskipsfarten sin storhetstid med tre større båter i Bergens trafikk, fra Krøderen i syd og opp til Gullsvik i nord. I 1909 sto Bergensbanen ferdig over Hønefoss, og den siste båten på Krøderen gikk i opplag i 1925. Siden av drømmen og tanken om en turistbåt versert i bygda, men det gikk 65 år før drømmen ble virkelighet. Turistbåten MS Kryllingen ble satt inn i trafikk på Krøderen i 1990. Båten var 40 fot lang og tok inntil 48 passasjerer. Vi har nå en drøm om å gjenåpne ruta fra Gullsvik til Krøderbanen, og er glade for at Vy fortsetter er ansvarlig for togene forbi Gullsvik. Hvis vi stikker alle gode hoder og krefter sammen, vil det være mulig å lage et helt spesielt produkt basert på historiske turer mellom Bergen og Kristiania. Fra Gjendevannet til Krøderen kom nye MS Kryllingen 2. Den ble pusset opp vinteren 2017, og har siden da fungert meget bra i sine nye vakre omgivelser. Den er 50 fot lang og tar inntil 75 passasjerer. Vi serverer 43 gjester ved bordene i salongen, som vi varmer opp før og under turen. Kryllingen 2 eies i dag av en stiftelse og drives i nært samarbeid med turistbedriftene langs Krøderen og Krøsra kommune. Sikkerhet er viktig for oss, og Kryllingen 2 oppfyller alle krav til passasjerbåt i sin størrelse. Båten blir hvert år inspisert og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi ønsker deg, ditt firma, venner og gjester velkommen ombord til en eventyrlig tur med MS Kryllingen 2 på den vakre innsjøen Krøderen. Da skal vi høre litt om de forskjellige turene, og vi starter opp med onsdagstur. Fra Oleberg kirke Nordsund, onsdager i hele sommer, en spennende og guidet tur med MS Kryllingen 2 på Krøderfjorden, avgang ved Oleberg kirke, overfart til Villa Fridheim. Turen går opp gjennom nydelige Nordsundet i retning Gullsvik. Salg av pølser, is, brus og kaffe ombord. For barna er det mulig å ta skipperbevis og ta bilder med skipperlue, samt fiske i fiskedammen ombord og få fiskebevis. Prisene på turen er barn under 6 år gratis, barn 6-12 år 200 kroner, voksne 300 kroner, parkering for biler ved Oleberg brygge. Så tar vi båt, tog og eventyr. Søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 og Villa Fridheim de populære rundturene tog, båt og eventyr til den spennende eventyrmuseet Villa Fridheim. Reisen inkluderer damptog og en flott båttur på innsjøen Krøderen. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis og fiske i fiskedammen. Mulighet for å kjøpe is og drikke ombord. Returen går med veteranbuss til Krøderen og videre med motorvogntog for de som skal videre til Vikersund. Rundturen kan kjøpes med eller uten forhåndsbetalt middag. Hele turen kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Så er det noe som heter fjordkrus og damptog. Det er søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 den nye rundturen fjordkrus og damptog. Turen går med båten MS Kryllingen 2, damptog og veteranbuss. Utgangspunktet er Oleberg brygge på Nordsund. Herfra reiser du nedover den idylliske Krøderfjorden til Krøderen stasjon. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis. Og fiske i fiskedammen, mulighet for kjøp av is og drikke ombord. På Krøderen kan du utforske Jernbanemuseet og handle i kafeterian og suvenirbutikken, før turen går videre med damptog til Sysle stasjon. Returen tilbake til Nordsund går med veteranbuss. Rundturen kan kjøpes med eller uten lunsj. Alle turer kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Og til slutt har vi med et vinkrus fra Oleberg kirke brygge. Bli med på årets store vinsmakekrus med MS Kryllingen 2. Profesjonell presentasjon av viner med overraskende smakopplevelser i verdensklasse. Hyggelig sosialt samvær med påfyll av kunnskap om vin og mat. Parkering for biler ved Oleberg kirke.
Dette var et utvalg av båtturene som MS Kryllingen 2 tilbyr. Les mer om turene på www.kryllingen.no. Velkommen ombord på MS Kryllingen 2, den hvite svane ved foten av Nordfjell.

Nå skal jeg fortelle dere litt om Holleia. Holleia et ca. 450 kvadratmeter stort skogkledd åslandskap som ligger mellom de store innsjøene Krøderen og Tyrifjorden. Det sentralt på Østlandet, delvis i Ringerike, Modum og Krødsherad, som kommuner i Buskerud. Holleia ypperlig til rekreasjon og friluftsliv. Området et karakteristisk småkupert skogterreng med mange vann og tjern og en rask veksling mellom gran og furuskog. I tillegg til jakt og fiske gir Holleia også svært gode muligheter for bading og plukking av mange slags skogsbær og sopp. Beliggenheten, primærveiene rundt Holleia Riksvei 7 som går over Hønefoss, Sokna og Hamremoen, Riksvei 350 over Vikersund og Ask og Riksvei 280 over Vikersund og Hamremoen. Holleia åslandskapet som ligger mellom disse veiene, noe som innebefatter landområder i kommunene Ringerike, Krødsherad og Modum i Buskerud. Holleia grenser i sørøst mot Tyrifjordens arm Nordfjorden, i nordøst mot elva Sogna, og i nordvest mot Bergsjøvassdraget, og i vest mot Krøderen Snarumselva. Størsteparten av området ligger i Ringerike kommune. De fleste tilkomstveiene bomveier, som enten helt stengt for allmenn motorisert ferdsel, eller belagt med bomavgift. Fra Barnås i Soknedalen kan man komme et godt stykke innover mot Høgholleia med bil. Under siste istid regner man med at isen lå omkring 2000 meter tykk over Holleia. Ismassene presset trolig landskapet ned med omkring 200 meter i forhold til dagens landskap. Da ismeltingen tok til, førte vannmassene med seg store mengder løsmasser, som dannet sandmoen man finner i Holleias ytterkanter i dag. Spor etter isen finner man også over hele Holleia i form av skuringsstriper etter isens vandring. Store deler av Holleia ligger på mellom 200 og 400 meters høyde over havet og preges av glissen furuskog på et tynt jordsmonn over grunnfjell med harde bergarter. Gneis dominerende, men man finner også de mørkere bergartene amfibolitt og gabbro. At pH-verdiene i dette området høye skyldes også store mengder av amfibole bergarter med amfibolitter som de mest fremtredende. Derfor trives blomster som breiflangre, engmarihand, fjelltistel og oslosildre der. Det høystliggende partiet på Holleia kalles Høgholleia, og inkluderer Grønnknuten, naturreservat og området like rundt dette. Området strekker seg østover fra grensen mot Krødsherad til Flaget ved Klomshue, og inkluderer Briskemyråsen, Helgeåsen og Flaskerudåsen i nord. I områdene ned mot Laupamyra og Trekjerna i sør. Høgholleia ligger for det meste i mer enn 500-600 meters høyde over havet. I dette området finner man også de høyeste punktene i Holleia. Rudskollen stiger til 712 meter over havet og det høyeste punktet, men også Spillhaugkollen strekker seg opp til 703 meter over havet. Grønnknuten på 681 meter over havet regnes imidlertid som toppen med den flotteste utsikten. Derfor det fritt utsyn mot både Norefjell, Krøderen og Tyrifjorden. Innenfor Høgholleia ligger en rekke småvann og myrer. Det der man finner kilden til Henoavassdraget. Henoavassdraget har et nedbørsfelt på ca. 113,96 kvadratkilometer. På Holleia finner man en rekke små innsjøer, tjern, myrer og små vassdrag. Værdalen, 212 meter over havet, det største vannet og har flere øyer som inngår i Værdalen biotopvernområde. Vann dessuten drikkevannskilde for Tyristrand, hvorfra det går bilvei, som en bomvei. Før det kommer til avkjøringen til Værdalen, passerer du dessuten Solbergkjern naturreservat. Kjører du forbi avkjøringen til Værdalen, kommer du også til Grytingen, 230 meter over havet du når du der. Til Skjærsjøen, 273 meter over havet, og Akklangen, som også 273 meter over, det adkomst via bomvei, og her må du betale avgift fra Ask. Veien går helt inn til Askesetra, og det største vassdraget Henoa, som renner ut vest i Tyrifjorden ved Nakkerud. Ved Tyristrand renner dessuten Skjærdalselva, tidligere kjent som Skjerva, ut. Skjærdalselva hovedelva i Skjærdalsvassdraget, som har et nedbørsfelt på ca. 81 kvadratkilometer.
Vassdragene i Holleia ble i 1973 vernet mot kraftutbygging i verneplan 1 for vassdrag. Og nå skal vi snakke litt om botaniske særegenheter. På et ekar stort område omkring 300 meter øst for Grautasvolen i Liamarka, der vi i Modum, vokser det hvit tyttebær. Botaniker Finn Wischmann fra Botanisk museum og Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, som var ekspert på planter, hevdet at han aldri hadde sett hvit tyttebær før, men han hadde hørt om forekomster andre steder, men da bare som en enkelt plante med 4-5 bær. Forekomsten i Holleia derfor enestående i landssammenheng. Bæra skal smake som akkurat som vanlig tyttebær. Bakkevollmasta ved Bakkevoll Morumarka skal være Holleias største furu. Fagfolk har anslått den til nærmere 12 kubikkmeter. Navnet har sammenheng med at stammen

Det må tre mann til for å favne om. Det står på Bråtavollen og en severdighet både på grunn av størrelsen og fordi den botaniske sjeldenheten flogrogn vokser i ei kløft på Selja, 3 meter over bakken. Og så skal vi ha litt om kulturminner på Åløya. Over hele Åløya er det funnet bevis på utstrakt jakt- og fiskevirksomhet gjennom århundrer. Ved Bråtavollen, Hesjevollen og Granavollen er det funnet gamle offergroper hugget ut i fjell. I hedensk tid var det vanlig å ofre til gudene før jakten tok til. På Holløya finner man også en rekke kulturminner, blant annet fra gruvedriften etter kobber, kobolt og nikkel i perioden 1688-1920, og Ringerikes nikkelverk i drift 1849-1920. På Tyresrøn ble i sin tid tuftet på denne virksomheten. Det har dessuten vært seterdrift på Holløya siden 1400-tallet, og en rekke navn bærer fortsatt preg av dette. Dette er typisk navn som ender på seter og voll og vollen. På Hesjevollen, nord på Kløftefoss, setret Karen Kittelsbråten frem til ut i 1950-årene. Dyrelivet på Holløya er kjent for å ha mye storfugl og orrfugl, og både kongeørn og sangsvane hekker der. Dessuten er fiskeørn en nærmest daglig gjest å se i sommerhalvåret. Flere av skolene i distriktet har arrangert opplevelsesturer for barna til Holløya, der de får oppleve orrhaneleik og tiurleik. Det er registrert tiur som har samlet over 20 røyer under paring. Nesten årlig finner man også spor etter brunbjørn, men bamsen overvintrer ikke. Holløya har også mange vann som egner seg ypperlig til sportsfiske. Abbor, ørret, røye, karrus og ørekyt er de vanligste fiskeslagene. I Sandungen, sør i Holløya, er det tatt ørret på over 7,5 kilo i garn. Det finnes både storsalamander og småsalamander i flere fisketomme småvann i Holløya. Hoggorm er vanlig, buorm er sjelden, og slettsnok er uvanlig. Og kongepyton finner du ikke det helt tatt. Elg, hjort og rådyr er vanlig, likeledes hare, bever, grevling, mår og rødrev. Av større råpattedyr finnes gaupe, men det er også kjent at ulv frekventerer området på sine vandringer. Av rovfugler finnes musevåk, fjellvåk og flere arter med falker, hauker og ugler, mens vepsevåk er mer sjelden. I tillegg er alle Norges spetter, unntatt hviterykkspetten, representert på Holløya. Men også den var representert her tidligere. I tillegg kommer en rekke andre fugle- og dyrearter. Det er turisthytter i Holløya. DNT Ringerike, lokallaget i den norske turistforeningen, har 2 flotte køyer, det er ubemannede turisthytter i Holløya. Hovindkøya, den er 230 meter over havet, som ligger på en tange i sørenden av Setertjern, et stykke nord for Værdalen. Raskeste ankomst er fra Tyrestrand, ca. 2,5 times gange fra bussholdplass, delvis på vei, delvis på blåmerka sti inn til køya. Man kan også kjøre bil et stykke eller sykle til nordenden av Svartvann, hvorfra det er ca. 500 meter på blåmerka sti til køya. Veien inn til Svartvann er vanligvis brøyta vinterstid, men det er ingen merkede skiløper til køya. Grønnknutkøya, 525 meter over havet, som ligger i Høgholleia og har adkomst fra flere kanter. Om sommeren er det raskest fra Barnås i Soknedalen, ca. 4 timer opp og 3,5 timer ned til fots. Om vinteren er det vanligvis brøyta vei til Brannbråtan fra hvor det er merket skiløype, ca. 8 kilometer. Det finnes også andre ruter inn til køya.

Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans. Han kommer fra et helt annet miljø.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Velkommen til Ringnes gård. Ringnes gård en unik historisk opplevelse. Langs Grødefjorden under Norefjells skiparadis finner du Ringnes gård, et av Norges eldste middelaldergårder som har gått i familiearv i over 700 år. Gården byr på en unik historisk opplevelse kombinert med toppmoderne overnattingsfasiliteter og unike lokale smaksopplevelser i naturskjønne omgivelser. Gården ligger kun 90 minutter fra Oslo, et bevis på sentral beliggenhet, fint lar seg kombinere med ro og urørt natur. I tillegg til overnatting arrangerer vi alt fra firmafester og konferanser til julebord, bryllup, kickoff og mye mer. På gården kan du oppleve spennende og unik bryggeri og gårdshistorie kombinert med moderne fasiliteter. Vi har selskapslokaler, pub, stabbur, boblebad, badstue og en fantastisk kokk med øye for lokal og kortreist mat. Gården ligger skjermet til i naturskjønne omgivelser og gir et vakkert og unikt preg på arrangementet. Vi skreddersyr løsninger, menyer og program til dine behov. Ta kontakt med oss for å planlegge ditt neste arrangement. Så det litt historie, gårdshistorie. Ringnes gård har flott beliggenhet ved elva Ringnes, som har sitt utløp i Grødefjorden, rett under Norefjell. Familien har alltid forvaltet gården ved å utnytte ressursene de har ved jordbruk og skogdrift. Den første eieren var Erik på Ringnes, som nevnt i et skinnbrev fra 17. oktober i 1325, hvor han gir et vitneprov. På den tiden bestod gården av flere bruk som ble samlet til en storgård på 50 000 dekar, hvorav 30 000 bestod av skog. Mye tyder på at historien strekker seg enda lenger, men dessverre brant bygningen og løsøret ned under en storbrann i år 1618. All bygningsmasse bortsett fra låven brant til grunn, og alt fra skylddelingsforretninger, eiendeler og inventar gikk i oppløsning. Det eldste objektet som i dag befinner seg på gården en herskapelig eikekiste fra år 1682. Anders Ringnes, faren til bryggeristifteren Amund og Ellef, måtte etter flere mislykkede forsøk med å forvalte eiendommen og overdra eiendommen til sin svoger i år 1855. Sønnene måtte derfor forlate farsgården og bosette seg hos en slektning i Drammen, hvor de fikk de formelle utdannelsene. Videre gikk veien for guttene til Oslo i år 1860. Dette skulle vise seg å bli starten på en av Norges største bryggerihistorier. Vi kjenner det i dag som Ringnes Bryggeri. Etter flere tiår med suksess var det med stor glede i år 1896 at LF Ringnes kjøpte tilbake familiegården ved Norefjell. Brødrene holdt et gjestefritt hus for venner og forretningsforbindelser, også for kongelige gjester. I forbindelse med sin blomstrende bryggerivirksomhet, på herregården finner man i dag historie i alle rom og vegger. Ikke noe annet sted kan du oppleve den ekte Ringnes-følelsen som på Ringnes gård. Eiendommen og gården fremdeles i familiens eie. Knut Erik Ringnes har som sine forgjengere overtatt gården etter sin far, som har gått i arv i samme familie i over 700 år.

Da skal vi høre litt om Ringerike Nikkelverk. Ringerike Nikkelverk var i drift fra 1849 til 1920. Det var et gruveselskap som ble dannet i 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher etter at det ble påvist store mengder nikkel i malmen, som ble utvinnet fra gruvene fra Holleia ved Nakkerud, et stykke vest for Tyrestrand på Ringerike. Da skal vi høre litt historie. I 1675 ble det funnet kobberforekomster ved Ostrukjern på Holleia, noe som førte til regulær gruvedrift i området fra 1688 og framover. I 1789 ble gruvedriften utvidet med blant annet produksjon av kobolt. Det var en annen tysker, Theodor Scherer, som levde fra 1813 til 1875, som nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at malmen fra gruvene også inneholdt større mengde nikkel. Han var ansatt som hyttemester ved blåfarverket på Modum og ble senere lektor i metallurgi ved universitetet. Ved et opphold på Tyrestrand i 1837 oppdaget han nikkel i malmen, noe han publiserte i Nytt magasin for naturvitenskaperne, bind nummer 4, i 1845. Det førte til at bergmester Roscher i 1848 kjøpte rettigheter til gruvedriften. Roscher manglet imidlertid finansiering og henvendte seg til dr. Heinrich Arnold Paulo på Modum, som i tur kontaktet tobaksfabrikant Johan Ludvig Tidemann. Sammen skaffet de til veie nødvendig kapital og ble deleiere med Roscher, mot at han fortsatte som bestyrer av verket. Tidemann trakk seg imidlertid et par år senere og ble erstattet av to nye deleiere. På midten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, som på det mest hadde over 260 mann i arbeid. I årene rundt 1870 stod selskapet for omkring 40% av den totale nikkelproduksjonen i verden, og var Ringerikes største arbeidsgiver og Norges mest lønnsomme bergverk. Den største gruva lå i Ertelia. Ertelia-gruva hadde en produksjon på ca. 400 000 tonn brutto, hvorav 1,04% nikkel, 0,69% kobber og 0,17% kobolt. I 1866 stod Ertelia-gruva alene omkring en sjuendedel av verdensproduksjon av nikkel. Lenger inn på Holleia lå også gruva Langdalen, som hadde en produksjon på ca. 250 000 tonn, hvorav 2,5-3,5% nikkel. I tillegg fantes en rekke mindre gruver, nikkelskjerp og smeltehytter i distriktet. I året omkring 1870 var Nikkelverket verdens største produsent av nikkel og hadde en markedsandel på omkring 40%. Roscher døde i 1872 og opplevde ikke nedgangstiden. Tavlov døde i 1894, men da hadde det alt gått nedover med selskapet i mange år. Gruva i Ertelia ble stengt alt i 1884, men den ble gjenåpnet med sterk redusert bemanning, 60-70 mann, fra 1889. Driften ble mindre og mindre fram til 1903, da gruva ble stengt for godt, og i perioden 1905-1912 var arbeidsstokken kun mellom 7-12 mann. I januar 1913 gjennomtok imidlertid Nikkelverket produksjon gjennom at Kristiansand Nikkelraffineringsverk leide det for å skaffe til veie råmaterialer for sitt raffineringsverk i Kristiansand. Arbeidsstyrken var på 140 mann, og det ble utvunnet 19 000 tonn malm første driftsår, noe som ga 160 tonn nikkel. Verket ble ytterligere utvidet og skulle påfølgende år ha en produksjon på omkring 310 tonn nikkel. Første verdenskrig førte imidlertid til stor nedgang i etterspørsel av nikkel, noe som ledet til konkursen i 1920. I 1993 ba Riksantikvaren Ringerike kommune om å verne Nikkelverket på Nakkerud. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til eierskapet av grunner der gruvene finnes.
Sommeren 2006 meldte Falconbridge om positive resultater fra prøveboring og at det fortsatt finnes store drivverdige forekomster av nikkel i området. Det har i ettertid knyttet seg en viss spenning til om en ny gruvedrift kan bli igangsatt. Stiftelsen Ringerike Nikkelverk ble etablert den 21. oktober i 2016 på gården Kolbjørnrud ved Nakkerud. Cirka 40 personer står bak og har skutt inn de nødvendige kapitalen. Formålet er å bevare nikkelverket og å få fram kulturminner samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet. I 2017 inngikk stiftelsen avtale med Statskog om eiendomsoverdragelse, som gjør at eiendommen nå ligger under stiftelsen. Styret i stiftelsen bestod av Arnold Rørholt, Bjørn Thor Engen, Bjarne Erik Roscher og Bård Fossum. Dette var litt om Ringerike Nikkelverk. Nikkel er et sølvhvitt skinnende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni. Det har en tetthet på 8,89, smeltepunktet er 14.500 grader, er temperaturbestandig og reagerer lite med luftas oksygen. Lar seg lett polere, smi, sveise og valse. Bruk av nikkel kan spores tilbake til 3500 år før Kristus. Metallet hvitt kobber, nysølv, nevnes i kinesiske skrifter fra år 1400 før Kristus. Nikkelholdige mineraler blir tidlig brukt til å gi glass en grønn farge. Tyske gruvearbeidere fant i sin tid en rødlig bergart som lignet på kobber, men de greide ikke å utvinne kobberet. De mente derfor at det var djevelens verk. Nikkel er en forkortet utgave av det tyske Kupfernickel, djevelens kobber. Svenske baron Kronstedt var den første som i 1751 greide å isolere metallet nikkel. I Norge ble nikkel først påvist i en malmprøve tatt fra de gamle kobbergruvene på Nakkerud i 1837 og publisert i 1845. Rent nikkel ble brukt i sveitsiske mynter fra 1881, men nikkel brukes helst i legeringer. Nysølv, alpaka, argentan, kinasølv og pakfong er en legering av kobber 50-80% og nikkel 5-35%, og ofte sink 10-35%. Dersom nysølv belegges med sølv, får man sølvplett. Cirka 60% av forbruket av nikkel går til mange slags rustfritt stål. Brukes også i panserstål, og som mynt og smykkemetall, og som overflatebelegg for nikling. Brukes blant annet til oppladbare batterier, transistorer, sprengstoff og fargestoff.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

MS Greven, motor, muskler og minnestein i Vikersund. Ved Dampbåtbrygga i Vikersund ligger et stykke ekte fløtingshistorie. MS Greven er en stålbygd tømmertrekker med røtter dypt planta i norsk skogbruk og industri. Hun er bygd i 1953 ved Glommens mekaniske verksted i Fredrikstad. Deretter ble hun fraktet i seksjoner og sveisa sammen lokalt. Greven var den første slepebåten som ble bygget spesifikt for tømmerfløting etter 2. verdenskrig, og den siste som ble satt i drift på Østlandet. Hun er 19,7 meter lang og har en bredde på 5,3 meter, og hun ble drevet av en Wickman-motor på 240 hestekrefter, med fast propell og robust utveksling for å tåle tunge slep. Hun kunne dra mellom 6000 og 12000 tylfer med tømmer på en tur. Og for deg som ikke snakker flytende fløting, en tylf er 12 stokker sirlig bundet og tauet sammen. Så her snakker vi hundrevis av stokker i løpet av en sesong. I rekordåret i 1954 slepte MS Greven over 50 000 tylfer, og det er nesten vanskelig å forestille seg. Båten var eid av Drammensvassdragets fellesfløting og opererte primært fra Tofteviken til Nedberg, med et mannskap som blant annet inkluderte skipper Per Aas, mekanisk Olav Sørum, tømmermann Rolf Skretteberg og styrmann Gunnar Nilsen. De jobbet skift fra 5 på morgenen til 10 om ettermiddagen, 7 dager i uka. Da fløtinga i området ble avviklet i 1971, ble Drammensvassdragets fellesfløting nedlagt. MS Greven ble solgt i 1973. Hun gikk først en kort periode i Oslofjorden, så gikk ferden til Sunnmøre, hvor hun blant annet ble brukt til å slepe sandlekter under bygging av oljeplattformer utenfor Åndalsnes. I 2005 tok lokale entusiaster grep. Veteranbåtlaget Greven, med blant annet Ola Harald Fjellheim, Erik Nilsen og Knut Skretteberg, sørget for å hente båten tilbake til Vikersund. 2006 kom hun hjem, og har siden vært under kontinuerlig restaurering både teknisk og utvendig. I dag er MS Greven vernet av Riksantikvaren,

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

fall ta med en pressemelding her som Viking Assistance Group kommer, som vi har fått fra NTB om, for de skriver 70 år på norske veier. Slik får du en trygg og god bilferie. Og gjennom 70 år så vil jeg tro at de kan noe om akkurat det her, for når nordmenn også pakker bilen for sommerferie, gjør mange de samme feil år etter år. Hver sommer mottar Viking redningstjeneste over 80 000 henvendelser fra bilister på norske veier. Fellesferien høysesong for veihjelp, og vi ser mange av de samme utfordringene gå igjen hver eneste sommer, sier Mette Syrstad Group CNO i Viking. Og i år markerer Viking 70 år på norske veier, og gjennom 7-10 år med redningsoppdrag har selskapet fått unik innsikt i hva som faktisk skaper problemer for feriebilistene. Og dette går igjen hver sommer. Ifølge Viking handler mange assistanseoppdrag ofte ikke om stor dramatikk, men om små feil som får store konsekvenser. Blant de vanligste problemene så om sommeren startproblemer og flatt batteri, punkteringer, motorstopp, overoppheta biler, feilfylling av drivstoff. Mange slitne, stressa eller uvante med bilen de kjører. Da øker risikoen for feil, sier Syrstad. Og mange tenker kanskje at feilfylling hører fortida til. Nyere biler har ofte løsninger som gjør det vanskeligere å fylle feil drivstoff, og i mange tilfeller skal det mye til før tabba skjer. Likevel ser Viking en økning i henvendelser om feilfylling i den travlaste sommertida. Forklaringa kan være sammensatt. Mange kjører leiebil, låner bil av familie eller venner, eller setter seg bak rattet i en bil de ikke bruker til vanlig. Noen kjører også eldre biler, der slike sperrer ikke nødvendigvis finnes. Og feilfylling ikke nødvendigvis et problem for alle bilister, men det skjer fortsatt. Om sommeren folk ofte i feriemodus, har dårlig tid eller kjører en bil de ikke kjenner like godt. Da kan en enkel glipp bli en dyr tabbe dersom bilen startes etterpå, sier Syrstad. Hun anbefaler bilister å bruke noen ekstra sekunder ved pumpa. Det høres banalt ut, men sjekk drivstofftypen før du fyller, særlig hvis du kjører leiebil eller en bil du ikke bruker til vanlig. Og så den glemte sikkerhetsfeilen. En annen gjenganger dårlig sikret bagasje. Mange pakker bilen til taket før avreise, men glemmer hvor farlige løse gjenstander kan bli med en bråbrems. Selv små ting kan bli ekstremt tunge i høy fart. En løs vannflaske eller et nettbrett kan gjøre stor skade ved kollisjon, sier Syrstad. Viking minner også om at både barn og kjæledyr må sikres riktig. For nordmenn som skal på bilferie i Europa, peker Viking særlig på en utfordring: ventetid. Populære ferieland får enorm belastning om sommeren, både på verksted, leiebil og veihjelp. Dersom bilen havarerer i juli, kan man risikere lange ventetider. Det gjelder spesielt på populære turister, sier Syrstad. Elbilister kan også møte utfordringer sør i Europa. Norske elbilister vant til et svært godt ladenettverk i flere europeiske ferieland. Kan det være lengre mellom hurtigladerne og større press på kapasiteten i høysesongen. Og så kommer Vikings 5 råd før bilferien. Nummer 1. Ta en enkel bilsjekk før avreise. Sjekk dekk, olje, kjøleveske og batteri. Nummer 2. Sikre bagasje ordentlig. Løse gjenstander kan bli livsfarlige ved bråstopp. 3. Dobbeltsjekk drivstofftypen, særlig viktig i eldre leiebiler. Nummer 4. Ha vann tilgjengelig i bilen. Kø og motorstopp i sommervarme kan bli krevende. Og siste punktet, nummer 5. Les forsikringsvilkårene. Vit hva som faktisk dekka før uhellet skjer. Så det noen gode tips der også fra noen som virkelig kan dette med veihjelp etter 70 år også, som da Viking redningstjeneste i år. Så da får vi jo i den anledning også gratulere dem så mye også med jubileet også, som de har nå 70 år på norske veier, og at det tjeneste å hjelpe folk der ute. Så kanskje med de rådene som de kommer nå, så kanskje ikke du den som kanskje trenger hjelp fra 70-årsjubilanten, selv om det viktig å ha dem, og absolutt noe vi setter pris på, men det ikke alltid kanskje like greit å
ønske seg denne hjelpen, eller man skulle kanskje vært foruten også å kunne klare seg på egen hånd. Men i hvert fall noen tips der i hvert fall om for å få en trygg og god bilferie som Viking Assistance Group kom med en pressemelding om som vi har fått ifra NTB.

Jeg har fått en pressemelding fra NAF som kom med noen ti bilturtips til sommerferien. 7 av 10 nordmenn legger sommerferien til eget land. Det er mange perler å besøke med bilen, bobilen eller motorsykkelen. Og her er mine 10 tips til fine turer på jul i sommer, sier Per Roger Lauritsen, veibokredaktør i NAF. Turtipset er basert på de mange reisebøkene NAF har gitt ut, og den siste i rekka er På jul langs grensa, eller På jul langs grensen, som viser de spennende opplevelsene ved 74 grenseoverganger. Og det finnes fine turer i å ta i hele landet, så om du ønsker en avstikker fra hytta eller familiested, er det bare å sette seg i bilen og oppleve Norge eller det nære utland, sier Lauritsen. Og her er de 10 bilturtipsa. Nummer 1, Villmarksveien gjennom Østfold, starter i Halden og følger Haldenvassdraget og svenskegrensa nordover til Akershus. Og vil du ferdes gjennom enda flere skogsområder, så kan du fortsette nordover langs grensa gjennom Finnskogen. Nummer 2, en fin tur i Trøndelag, starter på Røros og går forbi mektige Aursunden over vidda til Tyldal. Der passerer du Glommas kilde og flotte fjellområder, og videre kjører du gjennom Selbu til Trondheimsfjorden. Nummer 3, det er en villmarksvei i nord også, og det er den villaste. Den villaste villmarksveien finner du langs grensa mellom Majavatn og Korgen gjennom Hattfjelldal. Underveis kommer du tett på storheter som Røssvatn og Okstindan. Så er nummer 4, fra Hokksund går Norges eldste kjørevei, Sølvveien, til Kongsberg. På turen fra Kongsberg til Geilo får du med deg Numedal, Uvdal, Dagali og Skurdalen. Underveis kan du oppleve 4 stavkirker, 3 fjelloverganger og en mengde andre gode grunner til å stoppe opp. Så er nummer 5, Bjørnsonvegen, kalles veien fra Lillehammer til Vinstra via Gausdal, Espedalen og Skåbu. Den går tett opp mot fine turområder i fjella rundt, og en bra dose kulturopplevelse er det også mulig å få med seg her. Så er nummer 6, baksiden av Trondheimsfjorden, er en variert biltur. På turen mellom Rørvik og Steinkjær så får du med deg mye av innlandsnatur i fagre trønderkommuner. Så er det nummer 7, Vikingveien gjennom Vestfold. Følger kysten gjennom fylket fra Holmestrand til Stavern. Der er det tett mellom kulturminnene. I tillegg til vikingskip og gravhauger byr Vikingveien på muligheter for besøk i en lang rad trivelige byer og tettsteder. Så er det nummer 8, omskiftelig kultur og natur konkurrerer også om oppmerksomheten om du bruker et par dager på den ytre veien mellom Bergen og Førde. I stedet for travle E39 vil du komme innom en rad fredelig fjord- og kystmiljøer. Så er nummer 9, i søndre del av Troms kan en tur over mektige øyer og langs fjordene bli en flott opplevelse. Øya Rolla er Norges mest vannrike etter størrelsen, og naboen Andørja er Norges mest fjellrike. Så er det siste bilturtipset da, nummer 10. Finnmarkskysten er storslagen, og turen ut til Berlevåg er blant de mest imponerende. Underveis kan du få med deg et besøk i koselige Kongsfjord og en stopp på Kjølnes fyr. I Berlevåg kan du få med deg Norges eneste Molo-museum, og turen kan gjerne avsluttes med en tur til utsiktstoppen Tanahorn. Den avstikkeren angrer du heller ikke på. Så det var noen 10 forskjellige turtips som de kom med, men tips nummer 4 da, da trenger du i hvert fall ikke å reise langt, for fra Hokksund som sagt da, så går også Norges eldste faktisk kjørevei, Sølvveien til Kongsberg også. Så det er jo en mulighet, og kanskje om ikke du ønsker å reise så langt, så går det an å ta den, men den er jo kanskje noe som de fleste har kjørt ganske mange ganger. Men litt artig at det er i hvert fall nevnt blant de 10 turtipsa da. Og også da for undertegnede som opprinnelig er fra Vestfold, og fra Nøtterøy, så er jo også Vikingveien, som også er nevnt da, som tips nummer 7, som går gjennom Vestfold, da, denne Vikingveien som følger kysten gjennom fylket da, fra Holmestrand til Stavern. Så litt ordentlig at 2 av de lokale i hvert fall er nevnte sånn sett da, blant de
10 tipsa som veibokredaktøren i NAF kom med, nemlig Per Roger Lauritsen, som kan fortelle om disse fine turene på jul i sommer da. For han har da så bak da den siste i rekka av de bøkene som han har i reisebøkene fra NAF, det På jul langs grensen, som viser spennende opplevelsene ved 74 grenseoverganger, som de da kan si oss om her. Blant annet da, som han valgte ut i hvert fall 10 bilturtips som man kan ta nå i sommer.

Litt om Tyrifjorden. Tyrifjorden er landets fjerde største innsjø og ligger ca. 60 meter over havet. Her er gode muligheter for fine dager i båt, også for deg som er tilreisende. Sol, bading, fiske eller andre former for naturopplevelser og friluftsliv. Fra Vikersund kan turen gå over Storfjorden eller i mindre båt langs land. På vestsida nesten helt opp til Hønefoss, langs Østmodum, inn Holsfjorden, helt til Sylling, eller i nordøst mellom små idylliske øyer og kjente steder forbi Sundvolden og inn i Steinsfjorden. Det finnes flere fine turistkart over fjorden og områdene rundt, og et godt dybdekart. Båttrafikken har også vært på Tyrifjorden så lenge det har bodd mennesker rundt fjorden. Innsjøer og farbare elver var viktige ferdselsårer, og Tyrifjorden med sine fire armer bandt i tidligere tider bygdene rundt fjorden sammen. Nå skiller fjorden de samme bygdene, veiene har overtatt trafikken. På slutten av 1100-tallet seilte kong Sverre på fjorden med klingbygde båter som kanskje lignet på vikingskip. Utallige båter har drivet fiske og fraktet mennesker og varer i alle slags vær. Dampbåter og motorbåter har i mange år slept tømmer. Den første var dampbåten Tyrvi, 8-10 hestekrefter, som gikk i fjorden i over 30 år fra 1869 og utover. Båten frakta samme sommeren 1874 til sammen 6700 passasjerer over fjorden. Den finnes i dag på Randsfjorden under navnet Trygvi og er fortsatt i flytende stand. Stiftelsen Gladtvet Brygge har blant annet som mål å få båten tilbake og i drift i Tyrifjorden. Innsjøene var i en årrekke oppsamlingssted og transportvei for tømmer til trelast- og papirindustrien, både ved fjorden og nedover i Drammensvassdraget. Nedre deler av fjorden var fulle av dopper, steinkar og lenser. Reguleringen av vannstand i fjorden var dårlig, noe som resulterte i svært høy vannstand når vårflommen kom, og ofte i en periode med veldig lite vann ut på sommeren. Det var de som hadde plass ytterst på brygga som hadde mest vann under kjølen. Ved stiftelsen av båtforeningen i 1969 var denne perioden på det nærmeste over, og den siste av fjordens arbeidshester, MS Greven, ble solgt ut av fjorden et par år etter. De siste årene har Modum kommune gjort en fin jobb i nedre del av fjorden. Det er et par fine badeplasser, og i Vikersund har fått til en vennlig strandpromenade med krakker, lekeplasser, beplantning, badestrand og så videre. Det er allikevel helst båtfolket som får anledning til å nyte den idyllen Tyrifjorden faktisk kan by på i området. Egentlig er det ganske trist at den ikke har klart å utnytte mer av denne verdien. Dette er en av landets flotteste innsjøer, og mange flere kunne fått anledning til å nyte det frilufts- og rekonvalsasjonspotensialet som ligger i å oppholde seg ved fjorden om det hadde vært satsa litt mer. Med støtte fra det lokale næringsliv og kommune har årlig forening ansvaret for sikker og tydelig merking av båtleie fra Storfjorden og helt ned mot Vikersund sentrum. Et vesentlig bidrag til økt besøk fra andre områder rundt fjorden og trygg ferdsel for de som er mindre kjent og som legger til ved Vikersund. Merkingen er som i sjøen, grønne påler til styrbord og røde til babord, og på vei mot havneområdet i Vikersund. En del båteiere bruker båten i sjøen deler av sommeren. Drammenselva har flere fosser, stryk og damanlegg og er ikke sammenhengende farbar med båt mellom Vikersund og Hokksund. Av den grunn må farkostene små og store dessverre fraktes noen få mil langs veien om en vil i saltvann. Det er mer å lese om Tyrifjorden, elvene og munner ut i fjorden, maritime anlegg rundt fjorden og Drammenselva-vassdraget fra Vikersund og sydover. Båtforeningen har ansvaret for sikker merking av nedre deler av fjorden. Dette er et spleiselag mellom Modum kommune, Vikersund,

0: En stor politijakt pågår i Tyskland etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under en Pride-markering i Berlin i går. En person har bekreftet omkommet, men 16 personer skadet, flere av disse kritisk. Politiet mener de vet hvem som stod bak ugjerningen og jakter nå en 21 år gammel mann. De advarer om at vedkommende skal være bevepnet og farlig. Antallet evakuerte på grunn av skogbranner i Frankrike og Spania har økt til over 300 000. Så langt det meldt om at en person omkommet i Valencia-regionen i Spania. Høye temperaturer og vind har gjort brannene uforutsigbare, og det satt inn store styrker i kampen mot flammene. Blant annet har EU sendt store styrker for å hjelpe til i Frankrike. En polititjenesteperson ble nesten påkjørt da politiet skulle stoppe en bil som kjørte for fort i sentrum av Lillestrøm natt til søndag. Vedkommende ble stanset kort tid etter, og det viste seg da at føreren ikke hadde gyldig førerkort. I tillegg det sterk mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand. Begge disse forholdene var nok grunnen til at personen ikke ville stoppe. En polsk mann mistet livet i en arbeidsulykke på Kjølling i Larvik lørdag ettermiddag. Mannen falt 6 meter ned på et betonggulv. Hans kollega startet livreddende førstehjelp, og helsepersonell kom raskt til stedet, men livet sto ikke til å redde. I etterkant av ulykken arbeidstilsynet varslet og kommer til å gå igjennom hvordan ulykken kunne skje. Henriette Jæger forbedres i norsk rekord på 200 meter under NM i friidrett i Trondheim i går kveld. Med tiden 22.55 var hun 300-deler raskere enn sin tidligere rekord. Samtidig sikret hun seg kongepokalen for sine sterke innsatser under mesterskapet. På herresiden gikk kongepokalen til Sondre Guttormsen for prestasjonen i stavsprang. Start fikk med seg 3 viktige poeng da de sikret seieren på overtid borte mot Kristiansund i Eliteserien i går ettermiddag. I dag fortsetter fotballrunden med ytterligere 5 kamper, blant annet Brann mot Vålerenga, Ålesund mot Viking og Sandefjord mot Bodø/Glimt. Det spilles også 5 kamper i Obos-ligaen denne fotballsøndagen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfri her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødrene Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før, da. Klokka 20, da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Soneren rundt på sykkel. Soneren Sigdals største innsjø. Den strekker seg fra Sandsbråtan i sørøst til Båseroa i nordvest. Når man står på Sandsbråtan ser man Andersnatens kjente profil i nord. En sykkeltur rundt Soneren er en fin tur gjennom kulturlandskapet. På østsida av fjorden passerer man Enneberg, Fragott og Bergenstangen, før man kommer til Bergan og etter hvert til den vesle grenda Eidal. Her ligger gårdene tett i tett, oppi garden, nedi garden og sør i garden, og er Sigdals svar på bakkebyggrenda. Når Eidalsrua er passert, kommer turens eneste motbakke, som er opp Blekstadbergåsen. Om bakken er litt hard, kan man trøste seg med at når man når toppen, så er det bare å trille ned mot Holebrua, og resten av turen er det flatt. Ta til venstre over Holebrua, og dere passerer straks Båsheim gjestegård og den gamle stuabutikken. Videre kommer dere til Båsheim, der Båsumgårdene ligger på rekke og rad. Videre nedover langs fjorden sykler dere forbi de to strandgårdene, og kommer så til Strandefjordens sommerteater, Sigdals mest tradisjonsrike danseplass. Dette er en gammel utekonsertscene med flott beliggenhet ved Soneren. Like etter vil dere komme til Theo Kittelsens hjem Laulia, som ligger idyllisk til på oversida av veien. I sommerhalvåret er det åpent for omvisning hver dag. Siste del av turen er langs Flåganskletta, som har fått navnet etter Flågansflagget, den bratte fjellveggen i vest. Her ligger gårdene Flågan, Nubru og Grasvik omgitt av store grønne jorder. Fra Flåganskletta vil dere se sørøstover mot Sandsbråtan og over mot Olhout. Lengden på turen er ca. 20,4 km en vei med enkel gradering, og turen tar ca. 2 timer. Sesongen er fra april til november. På en varm sommerdag er det fint å avslutte sykkelturen med en dukkert i Soneren. Og er dere sultne, er det mat å få kjøpt rett over veien for badestranda. God sykkeltur!

Nå skal dere få høre om Eggedal Mølle. Eggedal Mølle er i dag et museum i Eggedal i Sigdal kommune. Den ligger ved Klemmafossen like nedenfor Eggedal sentrum. Sigdølingene vet å ta vare på sin historie. Ildsjeler i venneforeninga holder mølla i drift hver helg, hele sommeren. Mølla, bakkekverna og oppgangssaga holdes i gang med vannkraft. Karfolka steller, reparerer og maler korn som mjølskyen står. Og vil du ha med melet ditt hjem, står det ikke på det. Tømmeret blir drevet mot de tre sagbladene og deles i plank i en kaskade av sagflis og durende vann, som driver maskineriet. Så korn blir til mjøl, og tømmerstokken blir plank. Mølla var viktig for bøndene i Eggedal. Tidligere måtte de lenger syd i bygda for å få malt kornet. Det var både langt og lenger enn langt og tidkrevende midt i ånda. Bøndene tok skjea i egne hender og dannet et aksjeselskap i 1910 for bygging av en egen mølle. Med aksjekapital på kroner 12.150 ble møllebygningen reist og utstyrt, og den 29. mars i 1912 ble den første kornsekken malt. Mølla ble nedlagt i 1965. Den ble solgt til Sigurd Tveiten, som hadde etablert et privat museum i Eggedal. Han testamenterte mølla og mølleområdet på 20 dekar til Sigdal kommune i 1987. På området, som består av 10 hus, finner du Grimesaga, ei oppgangssag fra 1900, ei bekkekvern fra 1700-tallet, et velutstyrt skolebygg fra 1863, Basolstua, huset til Per Basol, bygdas rosemaler og et gammelt brygghus med murt bakerovn. Mølla ble restaurert i 1997 og var da Sigdal kommunes kulturminne i kulturminneåret. Den eies av Sigdal kommune mens møllas venner driver den, og den er i drift i helgene på sommeren. Mølla er turbindreva ved hjelp av vann og er den eneste vanndrevne mølla igjen i Norge. På stedet er det også satt opp flere andre bygninger som har stått andre steder i kommunen, blant annet en skolestue fra 1862, opprinnelig fra Grenskogen. En liten stue der rosemaleren Per Basol, som levde fra 1887 til 1972, fra Eggedal bodde og arbeida. Et stabur som også var eid av rosemaleren Per Basol. Ei oppgangssag som opprinnelig sto ved elva Grima i Nedre Sigdal fra 1900-tallet. Et bryggerhus med bakarovn fra gården Øvre Koppseng i Eggedal. Et kvernhus fra 1700-tallet, opprinnelig fra gården Nyhus i Eggedal. Ei tjone hvor man både kunne tørke korn og røyke kjøtt. Gruppebestilling kan dere også bestille her. Demonstrasjon, sommerhalvåret, vannkraftens virkning, vår flinke møller, tar publikum med bekkekvern, mølle og oppgangssag på Eggedal Mølle. Her får man oppleve hvordan vannkrafta ble utnyttet til husholdning og industri. Varighet på det her er ca. 45-60 minutter. Vi kan tilby enkel servering i form av kaffe og Sigdalskling, pris kroner 50. For bestilling, ta kontakt på e-post sigdalmuseum@buskerudmuseet.no. Og telefon kan dere ringe 912-44-330. Telefonnummer er 912-44-330. Velkommen til Eggedal Mølle.

Glomsrudvollen i Modum. Glomsrudvollen var en seter nordøst for Glomsrudkollen i Finnmarka i Modum kommune. Man finner tuftene fra den ca. 100 meter ifra Kollenbekken på vestsida. De ligger på et flatt område i lia som ellers er ganske bratt. Det er verdt å bemerke at nedenfor setervollen så renner bekken under jorda i en lengde på ca. 100 meter. Glomsrudvollen var i bruk av gårdene Gustad og Botolsbråten fram til 1880, da den blei nedlagt. Dette ser vi i ei liste over setebruk i Modum. I gamle Modum årgang 2009, tidsskriftet til Modum historielag. Lista er laget av Arnt Berge. Glomsrudvollen ligger i dag på eiendom til gården Botols, nabo til Botolsbråten. Den drives av Tor Erik og Gunn Tove Sandnes. Informasjon fra Tor Erik gjorde at Steinar Mehn og Jon Mamen fant fram til Glomsrudvollen høsten 2018. Jon har i mange år undra seg over hvor navnet Glomsrudkollen kommer fra. Han er vel nærmere et svar nå. Ut fra navnet kan man gjette at Glomsrudvollen var en plass som ble rydda kanskje på 1200-tallet. Man gjetter også at den har blitt rydda av en mann som het Glom. På en eller annen tid, senere er Glomsrud også blitt brukt på navnet på kollen, Glomsrud.

0: En stor politijakt pågår i Tyskland etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under en Pride-markering i Berlin i går. En person har bekreftet omkommet, men 16 personer skadet, flere av disse kritisk. Politiet mener de vet hvem som stod bak ugjerningen og jakter nå en 21 år gammel mann. De advarer om at vedkommende skal være bevepnet og farlig. Rundt halvparten av bergenserne mener korttidsutleie i sentrum bør forbys, men med unntak for dem som bor i huset selv. En meningsmåling for Bergens Tidende viser at 52% støtter et slikt tiltak. Finansbyråd Eirik Tenfjord sier kommunen mangler virkemidler mot uønsket utleie og vil be staten om strengere regler. Ukrainas president sier russiske satellittbilder brukes til å hjelpe Iran å treffe mål i Midtøsten. Dette kommer fram fra en uttalelse Zelenskyj har gitt på X. Påstanden er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Ifølge opplysningene kan det bidra til at Russland får en mer direkte rolle i Irans angrep, noe som øker bekymringen for sikkerheten i regionen. Antallet evakuerte på grunn av skogbranner i Frankrike og Spania har økt til over 300 000. Så langt det meldt om at en person har omkommet i Valencia-regionen i Spania. Høye temperaturer og vind har gjort brannene uforutsigbare, og det satt inn store styrker i kampen mot flammene. Blant annet har EU sendt store styrker for å hjelpe til i Frankrike. En polsk mann mistet livet i en arbeidsulykke på Kjølling i Larvik lørdag ettermiddag. Mannen falt 6 meter ned på et betonggulv. Mannens kollega startet livreddende førstehjelp, og helsepersonell kom raskt til stedet, men livet sto ikke til å redde. I etterkant av ulykken er Arbeidstilsynet varslet og kommer til å gå igjennom hvordan ulykken kunne skje. Henriette Jæger forbedret sin norske rekord på 200 meter under NM i friidrett i Trondheim i går kveld. Med tiden 22.55 var hun 300-deler raskere enn sin tidligere rekord. Samtidig sikret hun seg kongepokalen for sine sterke innsatser under mesterskapet. På herresiden gikk kongepokalen til Sondre Guttormsen for prestasjonen i stavsprang. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Dette er plateprogrammet Karusell. Programleder er Anders G. Andersen.

Jeg tror jeg vil påstå at The Heat Is On med Glenn Frey, det ble en verdenshit, og det inkluderte absolutt I Norge. Velkommen til dagens utgave av Karusell. I dag har jeg med meg plater som alle sammen gjorde det ganske skarpt på 10 skuddelistene I 1985. Når man legger sammen de forskjellige plasseringer og antall uker, så kommer opp en liste. Og det såkalt årsliste for 10 skuddet 1985. Der har jeg hentet platene I dag. Sandra, hun neste ut, og det var I hvert fall en kjempehit på, jeg tror jeg tør på som nesten alle lokale radioer I Norge I 1985. Sangen I'll Never Be Maria Magdalena.

Sandra Ann Lawyer. Det var det fulle navnet til artisten Sandra, som fra Tyskland. I'll Never Be Maria Magdalena, det en kjempehit i veldig mange land, også i Norge selvfølgelig. Han var ikke borte vekk i 1985 med Knick Kershaw heller. Dette The Riddle.

Det var ikke bare i Norge at denne sangen med Nick Kershaw, The Riddle, gikk til topps. Det kan jo nevne Sverige, Australia og Ny Zealand også. Du snakker om å slå til på hver side av jordkloden. Det klarte den i hvert fall. Nå skal jeg spille norske artister. Det ikke veldig ofte at norske artister rekker noe særlig opp på disse årslistene fra 10 i skuddet. Her kommer det en gruppe som het The Creation. Da skal vi til Larvik. Sangen Blue Sky.

Creation. Det var en duo som bestod av Per Christian Inderhus og Geir Olav Bøkestad. De kalte seg Muffe og Gekki. Og de var jo i utgangspunktet en del av drama som ble oppløst, og hvor disse to da slo seg sammen på nytt igjen. Sangen var Blue Sky, en kjempehit her i Norge.

Twisted Sisters var dette. Pussy nok, det ikke en eneste jente med i den gjengen her. Det fem gutter. Og låta I Wanna Rock. Murray Head. Kanskje ikke det klinger sånn veldig med en gang i hodet. Når jeg tar titlen på platta jeg skal spille One Night in Bangkok, så tror jeg kanskje det begynner å lysne. Og når du hører platta, da har lyset gått på for fullt.

One Night in Bangkok. Det er jo en av sangene I musikalen Chess, skrevet av Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus, med tekst av Tim Rice. Det var ikke bare Murray Head vi hørte her, for han sang jo versa, men så kom vi til refrengene. Det sto Anders Glenmark for. Meget populær plate I Norge I 1985. Det var også denne plata med Duran Duran, The Wild Boys.

Bryan Adams, han hoppet inn rett etter AHA og framførte Summer of 69, som gjorde det bra i 10 skuddet i 1985, såpass bra at den var på topp 5 i årsoversikten. Duran Duran, dem gjorde det enda bedre med James Bond-låta A View to a Kill.

View to a Kill, det den eneste James Bond-låta som har klart å kapre førsteplassen på Billboard Hot 100-lista I USA. Og det jo, du får bra drahjelp når du får titellåta på en James Bond-film. Det kanskje det som årsaken til at dette nok den mest kjøpte spilte låta til Duran Duran. Nå skal jeg spille den andre plata for I dag med Bryan Adams. Det kommer av at han gjorde det bra med et par låter på 10 skuddelistene I 1985. I sted så spilte jeg Summer of 69. Her kommer Heaven.

er ikke bare Bryan Adams som har fått med to plater I dagens utgave av Karusell. Det gjelder også AHA. I sted spilte jeg Take On Me. Det en kjempesuksess. Første plass I USA. Og mens den lå der på første plass, så var det den jeg skal spille nå til slutt. The Sun All.

0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier han dypt rystet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride i Berlin i går. En person drept og 16 skadd, hvorav flere kritiske etter hendelsen. Eide sier til NTB at angrepet vekker vonde minner om terroren i Oslo. Tysk politi jakter nå en bevepnet og farlig 21-åring. Sykdommen meslinger fortsetter å spre seg i USA i et tempo landet ikke har sett på over 30 år. Dette skyldes en stor skepsis til vaksiner. De aller fleste av de smittede er barn, og over 90% er uvaksinerte eller har ukjent vaksinestatus. Risikoen for nye utbrudd vedvarer så lenge vaksinedekningen er så lav som nå. Rundt halvparten av bergenserne mener korttidsutleie i sentrum bør forbys, men med unntak for dem som bor i huset selv. En meningsmåling for Bergens Tidende viser at 52% støtter et slikt tiltak. Finansbyråd Eirik Tenfjord sier kommunen mangler virkemidler mot uønsket utleie og vil be staten om strengere regler. En federal ankedomstol i Boston har avslått et krav fra Trump-administrasjonen om å ta i bruk presidentens nye regler for poststemming i 23 delstater, det melder Reuters. Trump har lenge forsøkt å begrense poststemmer, men har slitt med å få gjennomslag i rettssystemet, ifølge New York Times. Allerede i november i år er det mellomvalg i USA. Ukrainas president sier russiske satellittbilder brukes til å hjelpe Iran å treffe mål i Midtøsten. Dette kommer fram fra en uttalelse Zelenskyj har gitt på X. Påstander ikke bekreftet fra uavhengig hold. Ifølge opplysningene kan det bidra til at Russland får en mer direkte rolle i Irans angrep, noe som øker bekymringen for sikkerheten i regionen. Antallet evakuerte på grunn av skogbranner i Frankrike og Spania har økt til over 300 000. Så langt er det meldt om at én person har omkommet i Valencia-regionen i Spania. Høye temperaturer og vind har gjort brannene uforutsigbare, og det er satt inn store styrker i kampen mot flammene. Blant annet har EU sendt store styrker for å hjelpe til i Frankrike. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag.
7: Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner!
6: Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. I Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiomingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Friedrich Schmidts Eisenkrampfabrikk. På slutten av 1700-tallet var prisen på jern og jernprodukter bra. Mange norske jernverk drev godt. Men stigende kullpriser og konkurranse med blåfargeverket og de øvre energikrevende bedriftene, Nøstsangen glassverk og Sølvgrunnet i Kongsberg, gjorde sitt til at eierne av Hassel jernverk ville finne mer lønnsomme produkter. Med investering i demninger, vannkanaler, vasshjul og enkle maskiner var det mulig å produsere jernvarer uten å bruke store mengder av trekull. Dette er bakgrunnen for at Norges første isenkrampfabrikk ble lagt til fossefallene ved Stensrud. Foruten et godt assortert utvalg av jernvarer hadde bedriften også en platejernhammer, en spiker og boltehammer. Frans Eder Neumann, sønn av Jakob Neumann, hadde studert bergvitenskap på Fritzø i Kongsberg og i Sverige. Han ble særlig interessert i den videre foredling av jern. De norske jernverkene hadde monopol på levering av jern til Danmark innen en viss prisnivå. Monopolet ble opphøvet i 1791. I 1785 bygde Frans Neumann en jernvarefabrikk ved Stensrudfossene, 136 år etter grunnleggelsen av Hassel jernverk. Dette var den første fabrikken i sitt slag i landet, og fikk navnet Friedrich Schmidts. Fabrikken vakte oppsikt inn og utland på den gode kvaliteten på produktene, og ikke minst på grunn av de rimelige prisene. Et dansk tidsskrift, utgitt i København 1788, skriver: «Alle håndede isenkrammevarer av en fin engelsk politur forferdiges nu på herr Frans Neumanns isenkrampfabrikk ved gården Stensrud, som den første i sitt slag i Norge. Den begynner å få god avsetning, helst av bordkniver med ben og treskafter, da arbeidet er godt og prisen billig. I fabrikken ble det fremstilt hagespader av ulik størrelse, dobbelte og enkle greip, rivetenner, skuffejern, harvetenner, plogjern, langjern, hakker, ljåer, jernstører, arbeidsvogner, arbeidskjærer, hestesko, fottasper, kjørelenker, alminnelige økser, tverrøkser, teljeøkser, spiker, gryter av mange slag, kjøkkenøkser, karbonadekniver, rister, ildtenger, ildskuffer, dryppesleiver, pannekakevendere, steikespidd, fyrovner, strykejern, alenmål, spader, plogjern, ildtenger, brannjern med mere. Størst ry fikk Friedrich Schmidts for sine gafler og kniver med bein og teskaft. Frans Neumann hadde også en sodafabrikk ved Stensrudfossene. Soda ble brukt til blant annet produksjon av glass. Neumann hadde også en part av gården Skibrekk. Nøstetangen glassverk var Norges første glassverk. Det ble anlagt ved Haugsund av den norske kompaniet i 1741. Nøstetangens største periode tok til da den dansk-norske offiser Caspar Hermann von Storm overtok ledelsen i 1753. Han skaffet den fremragende britiske glassblåser James Kate til Nøstetangen i 1755. Senere kom den tyske gravøren Köhler til Nøstetangen. Dermed var grunnlaget lagt for en blomstrende periode. Men i 1770-årene ble bedriften etter hvert trappet ned, og i 1777 var det slutt. Produksjon ble overført til Hurdal Verk. Av praktstykkene er blant annet lysekronene som henger i Kongsberg kirke. Ja, Hans Nielsen Hauge var jo kjent på den tiden. Nå var han kommet til Danmark. Så gikk han omkring i København og studerte papirmøllene som fantes der, og ellers mange andre ting som han mente han kunne få nytte av. Og med de åpne øynene han hadde for alt som hadde med teknikk å gjøre, satte han seg snart inn i finessene. Han hadde ikke vært lenge hjemme i Norge før han begynte å sette ideene ut i livet.
Ved juletider kom han til Eiker. Der tok han opp tanken om å få startet en papirmølle. Ideen falt i god jord. Selv skjøt han til noe av den kapital som trengtes, og noen av vennene hans la til resten. Før han reiste fra Eiker igjen, var forberedelsen til bygging i full gang. Det var et særpreget tiltak, dette. Alle arbeiderne var som en stor søskenflokk. De hadde dannet en husholdning og spiste ved samme bord. Ofte var det 40-50 mennesker i arbeiden. Bror Mikkel var arbeidsleder og husfar. Det ble ikke bare med papirmølla. Her på Eiker vokste det faktisk opp en hel liten fabrikkby under Haugianus ledelse. Ikke så lenge etter var det kornmølle i full drift, så ble det bygd beinmølle og anlagt garveri. Ja, til og med støperi ble startet, og der ble det laget så vidt forskjellige ting, som kirkeklokker og kanoner. På Eiker ble Haugianus viktigste samlingssted i årtier framover. Og her ble gjort mangt et gangsverk for land og folk, både økonomisk og rent kristelig. Hans Nilsen Hauge var drivkraften bak Fredfoss papirfabrikk. Og Solberg spinneri ble også grunnlagt av Hans Nilsen Hauge, og broren Mikkel døde i Veståsen i 1846. Da skal vi høre litt mer musikk, da blir det vel Fox ved Fiskemannen.

måte at hvor man dyrker kunstens rus. Men vi har det andre savnet, noe så mange drømmer om. Der er riker mest på havnet, både

Skotcellulosefabrikk startet ca. 1890. Før Første verdenskrig jobbet over 100 personer på fabrikken, men fabrikken gikk konkurs i 1978. Men manometerfabrikken tok jo noen arbeidere. Denne fabrikken startet i 1903 av brødrene Ole og Carl Clausen, som begge hadde jobbet ved Vestad fabrikker på Modum. Og Carl Kallaker, som tidligere hadde vært smed og jobbet på et reparasjonsverksted i Arendal. Det var disse da som var foregangsmennene, kan vi si. Forholdene for jordbruk er svært gode i Øvre Eiker. Samtidig som bøndene driver jorda mer intensivt, er det også stort press på areal til andre formål. 50 000 dekar fulldyrka jord og 2000 dekar innmarksbeite. Mye av jorda er godt egnet til matkornproduksjon. Det er ca. 200 bønder som driver jorda, og 65 av disse har husdyr. Det er stor fruktproduksjon i kommunen, men også en del bærproduksjon. Det er 290 000 dekar skog i kommunen, 37 000 dekar er uproduktivt. I kommunen er det papirfabrikk som foredler over 100 000 kubikkmeter tømmer her i året. Her ved Holmen Hellefoss har det vært bedrift i over 100 år. Vestfossen har lenge vært skikkelig industristed, knyttet både til sagbruk, treforledling og ullvarefabrikk. Aksjeselskapet Vestfoss Cellulosefabrikk ble stiftet i 1886. Fra 1912 var det også papirfabrikk her. Etter flere år med underskudd ble selskapet slått konkurs i 1967. Ved nedleggelsen noen år senere mistet 230 personer sitt arbeid. Kulturmiljø omfatter i dag Vestfoss Cellulose og arbeiderboligen på Fosshaugen, ullvarefabrikken Fredfoss og Fossesholm Herregård. Lokalene til Vestfoss Cellulose brukes i dag av Vestfossen kunstlaboratorium for utstilling av samtidskunst. Og Onkel Thor er kåret til et av distriktets beste spisesteder. Fiskumannet naturreservat ble opprettet i 1974 for å bevare en spesiell naturtype med et rikt fugleliv. Sundhaugen er kjent ikke minst for sin restaurant. Skisport har vært drevet i Vestfossen helt siden av begynnelsen av år 1900. Mange gode langrennsløpere og skihoppere kom derfra. Kjell Hovda, opprinnelig fra Rødberg, representerte Fiskum skytterlag og Rødberg IF. Han er norsk juniormester i baneskyting. Han er norgesmester i skifeltskyting 4 ganger, samt kongepokal hver gang. Han har vunnet NM i stafett 7 ganger. NM i skiskyting han har vunnet 3 ganger, med kongepokal hver gang. Nordisk mester noen ganger, og VM-sølv og bronse i stafett. Ja, nummer 5 i OL-stafett 1976. Etter den aktive tiden var han landslagstrener noen år. Han var i mange år ekspertkommentator for NRK og jobbet mye sammen med Carlsen og Rike. I dag er Helene Marie Fossetorm blitt en av landets beste kvinnelige langrennsløpere, og hun kommer fra Vestfossen. Under ski-VM i 2021 vant hun gull i 4x5 km stafett for Norge. I 2019 tok hun bronse i VM terrengsykling. Knut Sandengen var en meget god fotballspiller i 1950-årene og deltok på Norges landslag flere ganger. Tove Paule var president i Norges idrettsforbund i 2007-2011. Hun representerte Vestfossen idrettsforening. Da skal vi høre litt mer musikk. Fredrik Kristoffersen, Drømmen om Elin.

Ja, skisporten er gammel i Øvre Eiker. Det første eikerennet ble arrangert i Ullarnbakken i 1899. Det første langrenn ble avviklet 7. februar 1904, samme dag som Hokksund sin store skiløper den gang, Knut Holst, første gang deltok i Holmenkollen. Han ble en av Norges beste kombinertløpere i flere år. Han fikk Holmenkollmedaljen i 1911. Da Oslo arrangerte vinter-OL i 1952, var Holst en av fakkelbærerne. Den olympiske fakkel ble tent i grua på Sondre Norheims fødested i Morgedal, og kjente skiløpere brakte fakkelen da videre til Oslo. Mange gode skihoppere har kommet fra Hokksund gjennom åra, og mange nye lag har kommet til etter hvert. Den første tid representerte løperne Eike skiklubb. Vi skal ikke glemme de gode skiløperne som kom i 1980-årene. Skihopperen Ole Bremseth ble verdensmester i laghopp i 1982, bronse i normalbakken og nummer 4 i stor bakke, og nummer 6 i verdens... Han hadde 6 verdensgruppseire vinteren 1982. Han hatt begge renn under Latvisbenen i 1982, 3 ganger norsk juniormester. Brødrene Holte var av Norges beste langrennsløpere i 80-årene. Thor Håkon, verdensmester i stafett 1985, vant Holmenkollen 50 km i 1984 og 50 km i Lahti i 85. Han var norsk mester på 15 km i 1984, vant 50 km i 1982, 83, 85, 88, samt i stafett 1984, 85, 86. Kongepokal 1982 og 88. Og han var OL-deltaker 1984 og 88. Bror Geir Holte vant 50 km Holmenkollen 1985. Han vant Norges mester i stafett 1984, 85 og 86. Nummer 2 i NM 30 km 1986 og nummer 2 på 50 km 1984 og 89. Han var nummer 3 i Vasaloppet 1988. Han var OL-deltaker i 1984. Også i andre idretter har deltaker fra Hokksund-området hevdet seg bra. Vi skal ikke glemme den unge alpinisten Lukas Bråten, som nå hevder seg bra blant verdens beste. Skisport har også vært drevet i og rundt Skotselv i mange år. På 1950-tallet var Jens Bråten en god langrennsløper, som representerte Bakke IF. Birger Borge var en meget god friidrettsutøver på den tiden, også han representerte Bakke IF. Åge Møst og senere Egil Gulliksen var begge formenn i Norges friidrettsforbund i sin tid. Da hører vi Eikers spellemannslag, Brunmarsj.

0: Tre menn pågrepet i Sør-Frankrike mistenkt for å sette liv i fare. Fransk påtalemyndighet opplyser at to av dem siktet for å tent på fyrverkeri mens en stor skogbrand herjer i Gironde. Brannen har ødelagt over 1000 kvadratkilometer og tvunget mer enn 220 000 personer til å evakuere. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarsel om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varslet betyr alvorlig risiko for at brannet kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han dypt rystet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride i Berlin i går. En person drept og 16 skadd, hvorav flere kritisk etter hendelsen. Eide sier til NTB at angrepet vekker vonde minner om terroren i Oslo. Tysk politi jakter nå en bevepnet og farlig 21-åring. Sykdommen meslinger fortsetter å spre seg i USA i et tempo landet ikke har sett på over 30 år. Dette skyldes en stor skepsis til vaksiner. De aller fleste av de smittede er barn, og over 90% er uvaksinerte eller har ukjent vaksinestatus. Risikoen for nye utbrudd vedvarer så lenge vaksinedekningen er så lav som nå. Rundt halvparten av bergenserne mener korttidsutleie i sentrum bør forbys, men med unntak for dem som bor i huset selv. En meningsmåling for Bergens Tidende viser at 52% støtter et slikt tiltak. Finansbyråd Eirik Tenfjord sier kommunen mangler virkemidler mot uønsket utleie og vil be staten om strengere regler. En federal ankedomstol i Boston har avslått et krav fra Trump-administrasjonen om å ta i bruk presidentens nye regler for poststemming i 23 delstater, det melder Reuters. Trump har lenge forsøkt å begrense poststemmer, men har slitt med å få gjennomslag i rettssystemet, ifølge New York Times. Allerede i november i år er det mellomvalg i USA. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: ti år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første. 1, 2, 3.

da Paul McCartney og John Lennon jobbet med denne sangen her, så var titelen 17, men det ble senere til I Saw Her Standing There. Åpningssporet på debutalbumet til The Beatles som het Please Please Me. Velkommen til Rock Ola. I dag så det låter fra 60-tallet som fortsatt populære. Og hvordan jeg kan påstå det? Jo, for alle sangene, platene som jeg skal spille i dag har blitt streamet mer enn 200 millioner ganger, og noen av dem veldig mye mer enn det også. Og det betyr jo at folk som knapt nok levde på 60-tallet da disse platene kom ut, også har vist en viss begeistring for dem. Dette var The Beatles. Jeg kan jo nevne hva med andre som kommer. Elvis, Animals, Jimi Hendrix, Rolling Stones, Creedence, Nancy Sinatra, kommer to ganger faktisk, for hun kommer også sammen med far sin, og en masse andre. Jeg skal fortsette med The Righteous Brothers, Unchained Melody.

Trained Melody med The Righteous Brothers. Den ble utgitt i 1965. I 1968 så kom Elvis med en sang som har blitt smått legendarisk, A Little Less Conversation.

A Little Less Conversation, den fikk jo egentlig to liv. Elvis ga den ut i 1968. Jo, det ble en viss suksess, men så var det en nederlandsk DJ som laget en remix av låta i 2002. Da ble det en kjempehit. Derfor den med her, fordi at hvis vi legger sammen disse to versjonene, så det masse mennesker som har lastet dette ned eller streamet det. The Animals, de kom i 1964 med The House of the Rising Sun, og de har blitt hørt på mer enn 1 milliard ganger.

The House of the Rising Sun, den ble utgitt 19. juni 1964. Det var en suksess da den kom, og det er fortsatt en plate med stor suksess. Jeg skal nå spille debutplata, debutsingelen til Jimi Hendrix. Kan du gjette hvem det er?

Jimi Hendrix ga ut Hey Joe 16. desember i 1966. Han hadde jo et forholdsvis kort liv, men han rakk jo å bli svært populær på den tida. Nå skal jeg fortsette med en helt annen type musikk. Nina Simone, Feeling Good, og hun blir etterfulgt av Rolling Stones med Satisfaction.

Can't Get No Satisfaction. Det var Stones første nummer 1-plate på topplistene I USA. Før det så var det Nina Simone med Feeling Good. Nå det Creedence.

Som så ofte på Creedence-platene, så er det John Fogerty som er både låtskriver og produsent. Down on the Corner, den ga Creedence Clearwater Revival ut i oktober i 1969. Etta James, hun kom med en sang i 1960, som er såpass populær at jeg har den med her, og årsaken til at den er med i Rockola i dag, det er fordi at den er streamet mer enn 200 millioner ganger. A Sunday Kind of Love.

A Sunday Kind of Love, den hadde Etta James med på sitt debutalbum At Last, som hun ga ut I 1960. Den som kommer nå kjent både alene og også sammen med faren sin, Nancy Sinatra. These boots are made for walking.

Det er Lee Hazelwood som har skrevet These Boots Are Made for Walking, og han hadde tenkt å gi den ut selv, men så var det at Nancy Sinatra klarte å overbevise den om at det hadde nok passet bedre hvis hun ga den ut, og sånn ble det. Men Lee Hazelwood, han den som har produsert plata. Nå kommer en kar som har gitt ut, også han veldig mye kjent. Her kommer kanskje en av de største fra han, denne mannens hånd, David Bowie, Space Oddity.

David Bowie ga ut Space Oddity sommeren 1969, nærmere bestemt 11. juli. Den neste som står på spillelista mi her I dag, det The Tokens. Og sangen The Lion Sleeps Tonight. Og efter Tokens så kommer Percy Sledge.

Man Loves a Woman, det var debutsingelen til Percy Sledge, det kom i 1966. Og før han så var det The Tokens med The Lion Sleeps Tonight. Jeg har sjelden noe imot at noen kobrer andres sanger, men det gjør en setter en ekstra spiss på det, hvis det gjør den på en måte til sin egen. Og den plata jeg skal spille nå, den et eksempel på det, et veldig klart eksempel på det. Det Joe Cocker. Han tok jo i 1968 for seg Beatles-låta With a Little Help from My Friends, og den definitivt gjort om til en Joe Cocker-låt.

McCartney fikk høre denne versjonen av With a Little Help from My Friends med Joe Cocker rett før plata ble utgitt, og mente det var bare helt utrolig versjon. Siste plata i dag, det med The Beatles. Det Ticket to Ride. Og med den så skal jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke pent for meg. Jeg ønsker deg velkommen tilbake neste uke til Rock Ola. Mye plater som gamle, mest fra 60-tallet da også.

0: Frankrikes innenriksminister Laurent Nunez sier at skogbrannen i Sør-Vest har svært gunstig utvikling i dag. Han opplyser at rundt 5200 personer har satt inn i slukningsarbeidet i Girona med brannmannskaper, militær og politi. Også i Spania er det krevende slukningsforhold, men der har det vært en positiv utvikling gjennom natten. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varselet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han er dypt rystet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride i Berlin i går. En person er drept og 16 skadd, hvorav flere kritiske etter hendelsen. Eide sier til NTB at angrepet vekker vonde minner om terroren i Oslo. Tysk politi jakter nå en bevæpnet og farlig 21-åring. Sykdommen meslinger fortsetter å spre seg i USA i et tempo landet ikke har sett på over 30 år. Dette skyldes en stor skepsis til vaksiner. De aller fleste av de smittede er barn, over 90% er uvaksinerte eller har ukjent vaksinestatus. Risikoen for nye utbrudd vedvarer så lenge vaksinedekningen er så lav som nå. Martinus Stenshornet var uheldig under dagens Formel 2-løp i Ungarn og endte i en kollisjon som skadet styringen på bilen. Etter et stopp i depot klarte han å fortsette løpet, men havnet langt bak de andre. Senere i dag er det Formel 1 på samme bane, hvor Lando Norris starter i pole position. Sammenlagtleder Kimi Antonelli starter i 7. startspor. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Det var Kari Bremnes. Du skulle vært her nå. Eller du skulle vært her, rettere sagt. Kari Bremnes, hun er fra Svolvær, og jeg husker jeg var på en tur til Svolvær midt på sommeren for noen år siden. Og det var ikke en sky på himlen, og du kan tenke deg, vi sov jo. Ja, jeg vet ikke om vi sov i det helt tatt, for det var, den natta var jo helt fantastisk. Så jeg var jo der som en frilansjournalist som hadde fått invitasjon. Og jeg husker ikke farten hva jeg gjorde, altså, men jeg hører Kari Bremnes, så knytter jeg det sammen selvfølgelig. Kari Bremnes var jo en av våre store artister gjennom flere år. Og jeg husker hun skrev en nekrolog på Cornelis Vreeswijk i Aftenposten, da jobbet hun på Aftenposten. Og det var jo i, skal vi si, 1987 da Cornelis Vreeswijk døde. Han ble 50 år gammel. Og Kari Bremnes er jo sykmeldt, så hun har avlyst alle konserter, og vi håper inderlig at det går rette veien for Kari. Hun har mange fans rundt i Norge, og det er veldig forståelig. Og det du hørte nå er et eksempel på det.
1: Hello, I'm Annette Gerritsen, and you're listening to Intro Vekman.
0: Vi har vel nevnt det før, men de fleste vet at Bjørn Magnussen har da valgt å være med i en nederlandsk skøyteklubb. Og etter hva vi har sett hittil, så ser det ut til å gå veldig bra. Han er jo en entusiastisk skøyteløper og som vil nå toppen. Han har fantastiske ambisjoner. Og da mente han at et opphold i nederlandsk skøytesport ville gjøre han enda bedre. Det er jo, hvis ikke, så hadde han ikke dratt dit, for å si det sånn. Så vi håper at vi kan få en prat med Bjørn Magnussen etter hvert, og høre hvordan han har utviklet seg som sprinter. Det store skjedde jo når han gikk under 34 blank som den første norske skøyteløperen, og det ga nok en ytterligere inspirasjon til å fortsette sin skøytekarriere. Så vet vi at som generalsekretæren Jarle sa, at det er jo et spesielt forhold mellom norsk og nederlandsk skøytesport. De snakker veldig mye sammen, de som er på, altså i administrasjonen da, spesielt, og møtes ofte og har en veldig god dialog. Og som jeg har nevnt flere ganger tidligere, så er det alltid en veldig god, skal vi si, samhold mellom norske og nederlandske folk innen skøyteløp. Både løpere og da ikke minst administrativt og personell som leder klubber og i det hele tatt. Men dette er jo fantastisk fine tradisjoner som, som blir videreført. Og ikke noe bedre enn det, og jeg mener ganske bestemt at Nederland er jo ledende på så mange områder når det gjelder skøyteløp, og ikke minst når det gjelder antall publikummer som kommer på de stevnene, om det er World Cup, om det er Europamesterskap eller verdensmesterskap, så er det, så det er fullt altså. Og til og med når det er kvalifisering til løp, så er det masse folk på Tiaf stadion. Og det bare sier en god del, altså. Og det de har fått til, vi snakket om Amsterdam, ikke sant, hvor det var uten å skøyteløp. hvor hvor man sverre dessverre gikk på det verste smellet han noensinne opplevde som skøyteløper. Men det er noe så, det tror jeg både Sverre og oss ligger litt mer og mer i glemmeboken, for vi kan ikke gjøre noe med det. Men at det blir også løp i Amsterdam, da, som Jarle sa, det er nærmest bestemt. Og det skjer ting altså, som gjør at skøytesporten har liksom på en måte ingen begrensninger lenger. At vi kan ha skøyteløp på steder hvor det aldri har vært skøyteløp, og der hvor det er ikke de rette temperaturene som det var i gamle dag, som var avhengig av for å ha skøyteis i det hele tatt. Så det er moderne teknologi som har gjort det mulig, og det skal vi være veldig glad for. Så vi skal etter hvert så skal vi kjøre et intervju til med Jarle Blindheim, som jeg hadde da når jeg traff han for var i begynnelsen av måneden, jeg tror det var 1. juli, og det spiller ingen rolle. Men det er veldig viktig å ha Jarle som informant for skøytefolket, så vi er veldig glad for det at han stiller opp. Så nå tror jeg vi skal ta og kjøre litt grann mer musikk.

0: takk til Torbjørn Rislager, historier fra Danmark innen blues og funk. Nå kommer en liten jingle, eller et tilbakeblikk på en skikkelig fight mellom Håvard Bøkko og Sven Kramer.
1: Ja, ja. Da blir på nytt igjen på den saken.
2: Nei, altså vi vet jo at det skjer, det kommer til å skje en del nå i internasjonal skøytesport i årene som kommer. ISU ønsker å utvikle sporten kommersielt. De investerer mye i sosiale medieplattformer og medieplattformer generelt, blant annet for å nå ut til de nye. Og så vet jeg at de har et fokus på å skape et bedre TV-produkt. Og det gjør at de kommer til å prøve litt nye ting. Sånn som jeg har oppfattet det nå, og jeg tror det egentlig er rett, så skulle man i utgangspunktet ha 4 fellesstarter i år. Men hvor en av de fellesstartene blir gjort om til såkalt pack race. Hvor man kjører 6 heat. Hvor man konkurrerer, hvor vinneren går videre. Og så ender man opp i en finale med de 6 raskeste løperne, som bygger på noe historikk fra tidligere som jeg kanskje ikke var klar over før jeg kom til kongressen. Men man prøver å teste ut nye ting. Det er også signaler på at man kommer til å teste ut 100 meter i verdenscupen i år, i stedet for en av sprintene. Sånn at det testes ut nye konsepter med fokus på å nå litt yngre publikum, men også for å prøve å utvikle TV-produkter.
1: Veldig spennende.
2: Ja, spennende. Og så tror jeg det at det kan komme noen endringer som kommer til å gjøre litt vondt for noen av oss. Men jeg har troen på at det gjøres med de beste intensjoner.
1: Så totalt den kongressen som dere hadde, er du fornøyd med den?
2: Ja, jeg er definitivt fornøyd. Og så oppsummeringen er jo det at vi fikk signaler fra ISU om at de var klar over at prosessen frem mot de nye regelendringene som er vedtatt og sånne ting ikke var bra nok, og at de ser at det må justeres. Og så er jo det spennende å se på en måte hvordan det følges opp. Noen viktige signaler for oss kom jo også i forhold til oss som arrangører av internasjonale konkurranser, at ISU ønsker å komme inn og ta en del av risikoen sammen med oss. Nå har jo vi erfaring med verdensmesterskap som har gitt bra inntekter til norsk skøytesport med gode resultater, og så har verdenscupene vært litt mer krevende, og i noen ganger har vi også til og med tatt penger på det. Sånn at det at ISU nå på en måte ønsker å gjøre kaken større rundt disse internasjonale konkurransene, det er vi veldig glad for. Og så er det, de må jo legge handling til ordene sine, og det vil jo de neste 2 årene vise.
1: Noe som flere venter på, når kommer terminlista?
2: Vet du hva, jeg tror at terminlisten faktisk blir publisert om ikke så veldig lenge, hvis ikke han er kommet ut akkurat nå allerede.
1: Ja, det er bra.
3: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.
0: Da skal vi avslutte, Tor Røykmen. Håper du har likt det du hørte. Og vi skal avslutte med selveste Louis Armstrong. Et kutt som heter Jazz Lips. Med det så takker Jan Christian Nordahl for at du fulgte oss. Og husk, vi ligger på to, ute på nettet på 200vekkmenn.no, og jeg veldig glad for innspill. Om det positivt eller negativt eller hva, så betyr det veldig mye, og det en måte å bringe 200 vekkmenn enda lengre frem. Så da nummeret 90-88-44-38. 90-88-44-38. Og da gir vi den store jazz-legenden som borte for ganske mange år siden, Louis Armstrong, plass til å fremføre sin vakre sang Jazz Lips. Og jeg har nevnt det før at Louis Armstrong har faktisk vinterstid vært i Norge. Han holdt en konsert, og så var han oppe på Ullevåls seter, og det var kanefart opp, for det var kaldt, og han har aldri sett snø i stor ulvepels med dombjeller og det hele, og fikk ble vist hvordan hoppsporten egentlig er. Ikke en stor bakke, men en bakke ved Ullevålseter. Og hvis du er der oppe, så ser du bilder fra den seansen her fra 1959. Men nå kommer han altså på 200 vekk med en, og takker for oss så langt. Vi høres igjen. Jazz Lips, vær så god.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: 21-åringen som er mistenkt for å ha kjørt en bil inn i en Pride-parade i Berlin i går kveld knyttes til IS. Flere tyske medier opplyser at han i fjor reiste til Midtøsten i et mislykket forsøk på å slutte seg til IS. Senere ble han dømt i Tyskland for forberedelser til alvorlig samfunnsfientlig vold. En person omkom og 16 ble skadet i hendelsen lørdag. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux ordfører sier at flammen er litt over en mil fra bygrensen og at det er omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen er den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varselet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Martinus Stenshorne var uheldig under dagens Formel 2-løp i Ungarn og endte i en kollisjon som skadet styringen på bilen. Etter et stopp i depot klarte han å fortsette løpet, men havnet langt bak de andre. Senere i dag er det Formel 1 på samme bane, hvor Lando Norris starter i pole position. Sammenlagtleder Kimi Antonelli starter i 7. startspor. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Modum menighet inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser med en åpen kirke gjennom hele sommeren fra 29. juni og helt fram til 9. august så holder Heggen kirke åpent hver dag. Og nå har jeg med meg hun som kirkeverge I Modum menighet, og det Nina Brokhaug Røvang. Og ja, det blir litt av hvert å også finne på nå gjennom åpen kirke I sommer, Nina.
1: Ja, hvis du lurer på hva du skal gjøre I sommer, så trenger du ikke lure lenger.
0: Nei.
1: Det flere som på jobben som har sagt at I år kan vi nesten ikke ta ferie. Vi må få med oss alle konsertene og alt som skjer I egen kirke.
0: Ja, men så bra, og det jo, som jeg skjønt, mye som skjer også av litt andre aktiviteter og det hele tatt, også for de litt mindre også.
1: Ja da, det blir både ulike aktiviteter for barn, gjennom det blir et sånn natursti, og så blir det muligheter for å male på Havia Safoli og sånn, og litt leikere sånn, utenfor kirkestua, grilling med gratis pølse til barna. Og så blir det noe som heter pilgrimsvandring, og vi skal få gå fra Vike kirkevin, og skal de gå bort til kirken, og der unge, eller ungdommer som kommer til å lage litt sånn fortelling og sånn underveis. Og flaks første dagen det skal være, det en planleggingsdag på skole og SFO, så da det jo mulighet for å bruke fridagen, ekstra fridagen sammen med deg.
0: Absolutt, så... Ja, men det blir bra. Da har muligheter for å få med seg det også. Og så får man jo lært litt rann igjennom, ja, samtidig som man da kan få en fin opplevelse og en liten sånn guiding også, at man kan få lære litt rann om litt gammel historie også, for Heggen kirke har jeg skjønt. Det jo også en middelalder kirke også.
1: Ja, den fra middelalderen, og der vi har... Historie tilbake, altså deler av veggene jo fra den opprinnelige kirka, så der har det vært moinger som har båret barna sine til dåpen, eller de har gifta seg, eller blitt konfirmert, eller blitt begravd. Så der sitter historien I veggene, og det noe av det vi ønsker å fortelle, altså litt om det, og hvordan kirken I bruk frem til I dag. Og vi har også pyntet, vi har laget en svær kafé, en fin kafé inne I kirkestua, den nye tilbygget til kirken, og der har vi også bilder fra kirka I bruk fra før og nå, så man kan sitte og nyte en frappe eller en kulis eller en helt fersk vaffel mens man ser litt på historiske og nye bilder.
0: Mm. Ja, for det jo ikke så lenge siden kirka ble renovert også. Det var en liten sånn, rett og slett, litt restaurering og sånt som var for noen få år tilbake.
1: Ja, vi var ferdig restaurert I 2022, eller man blir aldri ferdig å restaurere, men vi ferdig med store restaureringsprosjektet vårt I 2022. Og det dette vi har fått støtte til nå da, fra kirkebevaringsfondet til å lage et formidlingsprosjektet vårt nå over 5 år, hvor vi da har dette med at det guider til stede som forteller deg om kirkens historie. Det kaféen hvor du kan komme og sette deg ned og være sammen med noen, og det også masse konserter. Den første konserten har vært nå med Modum Kammerkor I dag, og I morgen så begynner Oppdag Salmeskatten. Og for deg som hører dette her litt senere I løpet av sommeren, så det mange ganger I løpet av sommeren hvor det skal være Oppdag Salmeskatten. Der litt solister, og litt også mulighet til å få synge selv.
0: Kan du fortelle litt om, ja du sier konserter og sånn, hva man kan vente seg nå gjennom sommeren også, hvis det noen sånn smakebit I hvert fall på noe av det?
1: Ja, det det, vet du. Så går inn også, man kan gå inn på hjemmesiden vår, for de som på internett, på kirken.no/modum, og der ligger veldig sånn detaljert om alle. Det som vi har ønsket å bruke lokale artister, enten som bor her fortsatt, eller ungdom som har flyttet hjemmefra og kommer tilbake. Så det alt fra nå til lørdagen, så kommer Jenny Elida Eidsmann Haugen, kjent fra Heggen Gospel, og som nå har utdannet seg videre innen sang. Sysle Blanda Kora neste uke, Solveig Løvmyr, som utdannet din klassisk sang, også en ung dame. Thea Moen, som noen flere kjenner som akkurat gitt ut låt, også fra Modum, ung dame. Så Håvard Svensrud, han kom med trekspillet sitt og spurte om han kunne få ta med seg en kamerat, og det en Knut Buen, som kanskje flere av voksne generasjonen kjenner, som en av Norges beste felespillere. Så har vi jo Lena Moviken, som akkurat nyutdannet kantor, som skal ha en orgelmatiné. Jeg var på eksamenskonserten hennes, så jeg anbefaler virkelig å få andre orgelmatinéen hennes. Og så har vi også noen som skal gifte seg i sommer, og som vil rett og slett ta med seg musikervennene fra det bryllupet med på en konsert med Ike Sturm, en bassist fra USA, Frøydis Grorud, Thomas Wolle og flere med der. Og så avslutter vi siste uka med Tormod Moviken og band, og alle siste konserten der det unge talenter sammen med Mattis Moviken, Jan Ekolderud og Stian Tveit. Og mellom der så det da, som sagt, oppdag salmeskatten og småkonserter flere ganger hver uke.
0: Ja. Ja, her det jo litt av hvert for noen for en hver smak. Det blir variert program og gjennom sommeren. Og det noen faste dager dette foregår på, eller dette gjennom egentlig hele uka, eller har man noen faste...
1: Det litt sånn spredt ja. På ulike dager, det det. Både det og aktivitetene for barn, så anbefaler dere enten å komme innom om å kirke og få et program, eller se rundt på en av bygdas oppslagstavler, eller blåfarverket, eller andre steder hvor det ligger brosjyrer. Eller komme inn i kaféen og hente opp i Heggen kirke og hente deg en brosjyre. Der står alle datoene, og på hjemmesiden vår. Så kan du også følge med på Modum Menighet I sosiale medier. Der kommer du også til å flomme over med masse informasjon om det som skjer.
0: Ja. Ja, men det...
1: Og jeg ser allerede I dag, etter vi åpnet I går, allerede I dag, så er det to stykker som har vært ute og anbefalt både kaféen og guidingen I forhold til på oppslagstavlen I Modum på Facebook. Så det litt gøy.
0: Ja, det hyggelig da, at dere får tilbakemeldinger på det, og at folk deler det videre og kan reklamere litt for sommeråpen kirke da, som dere da tilbyr.
1: Ja, det ekstra gøy, for vi kan jo skryte av det og synes det veldig bra, men det jo de som kommer dit som opplever det, som når de forteller og skryter videre, det da vi har skjønt at dette noe som folk ønsker å få oppleve og være med på.
0: Ja, absolutt.
1: Og det som også veldig stas, at det jo ungdom som I all hovedsak jobber I sommer, så det et prosjekt også hvor vi får gitt ungdom sommerjobb, ungdom som aktive I Heggen Gospel, for overskuddet fra kaféen, den går rett og slett til Heggen Gospel.
0: Ja, stemmer. Så, men, ja.
1: Men alt av konserter, guiding, alt det andre, det helt gratis.
0: Ja, nei, men det så bra at det gratis tilbud til alle som enten om det innbyggere eller turister som har lyst til å ta seg en tur innom. Så,
1: ja, der alle velkomne.
0: Ja. Men I Kirkestua, der jo litt for hver smak også da, men holdt på å si med mat og deltatt litt å drikke på, litt av hvert som man kan få seg også litt å spise på også da, når man først en tur oppom.
1: Ja, der kan du få milkshake og frappe og kulis og vafler og kake og pølser og småis. Og hvis du tenker at jeg har ikke prøvd en helt ny milkshake-smak I sommer, så går det an å snakke med de oppe I kaféen, så lager de nok det til deg. De drev og testet litt I går og fikk noen ungdommer på besøk for å prøve ut. Så de veldig kreative der.
0: Ja, det så bra. Og som jeg skjønner også, på aktivitetsdagene så det gratis pølser til barna.
1: Det stemmer.
0: Ja. Så da jo det også en ekstra bonus da, for de barna som tar turen opp på de aktivitetsdagene også, så det bare å bli med. Men så det også en annen ting også som jeg ser her ute fra den pressemeldingen også, det at Egen kirke også tilrettelagt for de som har funksjonsnedsettelser og som da trenger, ja, I og med at det rullestolvennlig også der oppe.
1: Det det. Vi har i forbindelse med rehabiliteringen så fikk vi satt opp dette service, eller bygget ved siden av, der hvor vi har kaféen, og der det handicap-toalett. Og det også åpent alle dørene inn til kirken, deriblant også Nordskipet, hvor det rullestolinngang. Så det så godt som det lar seg gjøre I en middelalderkirke, så det tilrettelagt. Altså hvis du vil opp I tårnet eller orgelgalleriet, der kommer du ikke med rullestol. Men ellers nede, så skal du kunne komme rundt.
0: Ja, stemmer. Ja, men da vet I hvert fall folk hva man kan finne på, I hvert fall en av tingene. Det mye å finne på I distriktet vårt gjennom sommeren også, og et av stedene jo Heggen kirke da, som har sommeråpent. Og det jo noe dere har hatt tidligere også, I andre sammenheng også, med sommeråpen kirke da, men nå det I hvert fall Heggen kirke også da, som har åpent. Men det kanskje ikke hvert år dere har hatt åpent, men nå det I hvert fall tilbudet tilbake.
1: Men vi hadde det før pandemien, og så satte økonomien en stopper for det, men så var vi så heldige da å få støtte fra kirkebevaringsfondet, som jeg sa, som var da støttet det fordi at I forbindelse med å kunne formidle både altså, alle kulturskattene våre sammen med dette med guidingen. Altså Heggen kirke I seg selv en kulturskatt, men musikken som vi veldig opptatt hos oss også en stor kulturskatt, og vi har utrolig mange talenter fra Modum. både unge og voksne, som vi ønsker å vise, som kammerkoret som var der I dag. Vi har et sånt ordentlig stort og flott spenn av musikalske krefter I Modum. Vi så heldige med det, og det ønsker vi frem I å vise frem I den rammen av det Heggen kirke eller ja. Heggen kirke gir.
0: Mm. Ja, absolutt. Men så det jo litt rann om de som skal guide da, de som vil være med på omvisning og sånn, og hvem som står for de guidede turene?
1: Det ungdom som har lært at Jon Vammen, vår tidligere sogneprest, skrev en bok til 800-årsjubileet, så et av kravene guidene har fått at de må lese hele den boka. Så det har de da gjort, og så har noen av ungdommene vært med å skrive et manus ut fra det. Og så det viktigste, som jeg har sagt, å formidle dette med kirkens historie, at her har det vært levd liv for moinger I helt siden middelalderen. Så det ungdom som formidler og som har virkelig satt seg inn I historien, og de jo med I Heggen Gospel, så de jo også vant til å være I kirken og sunget selv flere konserter der og kjenne kirken selv.
0: Ja.
1: Mm. Så det har vært veldig spennende også, fordi de har lært masse om historie, som de, en del av det som de kanskje ikke visste heller fra før.
0: Nei, ikke sant? Det
1: Så jeg som var da på guidatur I dag hos en av ungdommene, sa at det var ok, jeg har lært så mye, og jeg har bodd I Modum hele livet. Dette visste jeg ikke. Og de fikk litt sånn spesialomvisning også, så der går han, hvis man veldig interessert, så kan man spørre om, det mulig å få en ekstra omvisning på rom, så vi ikke alltid alle får gå opp I. Så det lov å spørre om det også.
0: Ja, men det bra, da går han å få med seg det, men det også Heggen kirke, men også det med gudstjenesten, hvis man ønsker å være med på gudstjenesten I løpet av sommeren, det åpen for det også, det tilbyr det også gjennom sommeren?
1: Ja da, vi har tre kirker hvor vi har gudstjenester I sommer. Vi har gudstjenester I Åmot kirke, to søndager, og så det Heggen kirke, og så har vi oss de andre søndagene, og I tillegg så har vi rett og slett på Olsok den 29. juli, den anbefaler klokka 6 på kvelden, da det Olsok gudstjeneste I Snarum kirke med rømmegrøtservering, og den sagnomsust. Så den anbefaler jeg virkelig den også.
0: Ja.
1: Og mot kirke det også åpent på dagtid når det betjent fra 10 til 2, hvor det går an å komme inn hvis man vil inn og sette seg litt og se rundt. Der det ikke guidet, men man kan få lov å komme inn.
0: Ja, nettopp. Så da det I hvert fall åpent der også da, på det tidspunktet der.
1: Mm. Det det. Da det folk til stede.
0: Ja.
1: På hverdagene. Heggen kirke åpent hver eneste dag.
0: Ja. Og det, men hvor man kontakter eventuelt sånn for omvisning og sånn også? For det vel litt sånn på bestilling kanskje at man sier det fra på forhånd, eller?
1: Nei, altså det bare å komme. Hvis man en stor gruppe, en hel buss som vil komme, så kan det jo kanskje være lurt å bare avtale på forhånd så man sikker på at ikke det midt I mens det begravelse eller hvilelse. For det de eneste gangene vi må ha det stengt for omvisning. Og det det kan være begravelse torsdager og fredager. Da det stengt akkurat de få timene. Men da jo kaféen åpen, så man kan være der.
0: Ja, det ja.
1: Så, men det bare å komme. Men sagt, det en veldig stor gruppe, så kan det jo være lurt å bare ringe og høre. Mm. Men det bare å komme inn til kirka, gå inn hoveddøra, og der det en smilende blid guide. Og noen dager det to guider.
0: Ja, det tror. Ja, men det var fint. Da har vi fått høre litt om Modum menighet også, som nå inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser. Og Heggen kirke også holder åpent hver dag gjennom sommeren nå. Startet opp 29. juni og holder åpent da frem til 9. august da, med sommeråpen kirke der. Og tidspunktet, for det har jo også noen klokkeslett også.
1: Ja, fra 10 til 5, og så det på dagtid, og så det noen kvelder. For eksempel sånn på lørdagen, da det kveldskonsert klokka 7. Men til lørdagen det stort sett det, ellers så det de andre konsertene på dagtid.
0: Og tidspunktene også, hvis man vil se litt mer detaljer, så har du også en egen hjemmeside, som du sa, Nina, så der går an å finne litt mer informasjon og litt mer detaljer også om de forskjellige konsertene deres, og også da de dagene som aktiviteter for barna blant annet da.
1: Det helt, og der også det bare å møte opp. Også når vi skal ha den pilgrimsvandringen fra Vike kirkevirin, da møter man opp der borte, så går man til kirken.
0: Ja.
1: Ellers alt annet bare møte opp I selve kirken.
0: Ja, stemmer. Veldig bra. Nei, men da får jeg bare ønske dere også I Modum menighet en riktig god sommer.
1: Riktig god sommer til dere. Og velkommen til kafé og omvisning og konserter.
0: Veldig bra. Takk skal du ha for det. Også takker jeg så mye for praten kirkeveg også I Modum menighet Nina Brokhaug Røvan. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Bestig Sigdals høyeste fjell, Haglebunatten, på 1278 meter over havet. På toppen der blir du belønnet med en flott utsikt mot Holmvatnet og Fiskelausen i vest, samt Gaustatoppen. Mot nord ses Hardangerjøkelen og Hallingskarvet, og i øst ser man Norefjellplatå. Stien starter på Haglebu feriesenter, hvor det er parkering. Den går opp den bratte lia til Snøfonnkjenn på 1030 meter over havet. Den fortsetter opp fjelleggen, selv toppen ligger ca. 500 meter inne på platå. Turen kan fortsette som en rundtur ned igjen via den blåmerka stien topptur til Haglebunatten på 1278 meter over havet, om Slokoskaret. Du kan gå inn på nettsida www.ut.no/tur og finne ut mer om toppturen til Haglebunatten og om beskrivelsen der. Varighet på turen, det er altså 4 timer og 30 minutter. Sesongen varer fra mai til oktober. Lengden er på 6 kilometer. Antall høydemeter er 472 meter. Høyde på toppunktet er 1278 meter over havet. Og parkeringen, det er ved Haglebu feriesenter. Og ankomst og skiltinga, det er slik at Haglebu feriesenter ligger på strekket mellom Bromma og Eggedal. Med det så ønsker jeg deg en riktig god tur opp til Sigdals høyeste fjell, Haglebunatten.

Turistinformasjon. Vikersund Hoppsenter. Utområdet i hoppsenteret er alltid åpent, og det er gode parkeringsmuligheter, blant annet oppe på sletta ved Skiflyndingskroa. Mat og drikke. Skiflyndingskroa er åpent. Her selges pølser, vafler, is og drikke. Bommen er åpen i åpningstida, så det går alltid an å ta bilen opp. Gå trappene. Mange bruker trappene til å trene, men det er også en flott måte å oppleve dimensjonene i bakken. På og belønningen på toppen er flott utsikt. Totalt er det 1078 trappetrinn opp til vingen, som er enkel servering og utsikt til Norefjell. Det er også mulig å benytte veien som slynger seg opp til toppen, som går bak Skiflyndingskroa. Vi oppfordrer deg til å være forsiktig når du ferdes i anlegget. All ferdsel skjer på eget ansvar.

0: Det skal ikke være noen nordmenn som direkte rammet av Pride-angrepet i Berlin i går, hvor en person ble drept og 16 skadet. Det opplyser utenriksdepartementet til TV 2. Politiet jakter fortsatt på den 21 år gamle mannen de mistenker står bak terrorhandlingen. Tyske medier melder at den mistenkte kan knyttes opp mot IS. De store skogbrannene i Madrid-regionen og Avila sentralt i Spania er søndag ettermiddag under kontroll. Det opplyser brannvesenet som har ansvar for slukkearbeidet. Likevel brenner det fortsatt på flere steder, sier oberstløytnant Alfonso Arribas i Spanias militære beredskapsenhet. Han sier slukkearbeidet fortsetter utover dagen. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux's ordfører sier at flammen er litt over en mil fra bygrensen, og at det er omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen er den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie-Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varslet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00. Så det handler om eventyrmuseet Villa Fridheim, også blir kalt for Kråkeslottet. Men før vi skal innom det som har med selve Villa Fridheim å gjøre, så skal jeg bare fortelle det at i år så feirer også Villa Fridheim et jubileum. Det er nemlig 40-årsjubileum i år som eventyrmuseum da, som det er på Villa Fridheim. Og litt grann om hva du kan vente deg hvis du tar turen opp til Villa Fridheim på Norusund denne sommeren. Så er det sånn at det er utstilling der. Årets hovedutstilling, det er en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med tittelen «Med blikk på bygdene». I kjelleren så presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness under navnet «Eventyrlige variasjoner». I tillegg så har de også sine faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Det er jo muligheter da for å få seg litt å spise også. Det du kan stikke innom Fruteas kafé. Der går det an å få seg litt matbit og noe å drikke på da ved siden. Så da er det i hvert fall mulighet til å ta seg en tur også til Villa Fridheim, som også fyller 40 år som eventyrmuseum. Og hun som var den første til å være som stedsansvarlig på Villa Fridheim, det var Anna Viker, som sto for drifta da helt i starten av historia til eventyrmuseet. Men nå skal du få høre litt mer om bakgrunnen for Villa Fridheim og eventyrmuseet.
1: Eventyrmuseet Villa Fridheim. Opplev et av Norges største og best bevarte hus i sveiserstil. Bygget som landsted i 1892 av trelasthandler Sven Haug. På Bjørøya midt i Krødefjorden ligger villaen som et Soria Moria-slott med sitt 30 meter høye tårn. I siste liten ble villaen reddet fra sanering i en brannøvelse i 1980. Kråkeslottet ble restaurert og er i dag et eventyrmuseum. Her finner du faste utstillinger, tablåer, malerier og eventyr fra hele verden, sammen med vår årlige kunstutstilling. På Eventyrmuseet finner du blant annet utstillinger om Jørgen Moe og Peder Kristen Asbjørnsen, som var de første som skjønte betydningen av å ta vare på de historiene folk fortalte. Å ta seg fra rom til rom i Villa Fridheim er en opplevelse i seg selv. Her er det mange kriker og kroker å utforske for både store og små. Villa Fridheim er et etterspurt sted til selskap, bryllup og andre arrangement, som ønsker en spesiell ramme i historiske omgivelser. På Villa Fridheim kan du oppleve konserter, foredrag, gå på kurs eller slappe av med en matbit i fru Theas kafé, i salongene eller ute i hagen. Villa Fridheim ble bygget av Sven Haug fra Drammen, som var en ekte askeladd. Han startet med 12 spesidaler og en robot, og jobbet seg opp til å bli en trelasthandler som hadde sitt virke over hele verden. Han giftet seg med Thea, født Sveås, og fikk 5 barn med henne. Som rikfolk flest ønsket de seg et landsted, og Villa Fridheim ble bygget. Med tog og båt ble materialene fraktet til Bjørøya, og villaen ble ferdig på 2 år. Et hus så stort og glitt at det var en konge verdig. Bygd av storstue som huset blant annet Bjørnstjerne Bjørnson, og resten av historien får du høre når du kommer på besøk. Huset ble oppført som landsted for trelasthandler Sven Haug fra Drammen i perioden 1890-92. Etter tegninger av arkitekt Herman Major Bakker. Bygningen er oppført i reisverk, og den har 2 hovedetasjer. Store arker mot sør og 1 tårn mot sørvest. Huset ble usedvanlig store dimensjoner. Totalt den 1000 kvadratmeter fordelt på to hovedetasjer, kjeller, loft og tårnrom. Bygningen sammensatt og asymmetrisk med et mektig villatårn. Opprinnelig hadde alle gavlene et trearmet knipperspir, der midtpartiet var like høyt som etasjehøyden i første etasje. Huset fikk da et sterkt visuelt uttrykk, og det var et samlet grep om bygningens sprikende former. På grunn av de usedvanlig store dimensjonene i huset virker de kraftige bjelkene spinkle. Taket dekket med skifer. Villa Fridheim ble bygget for trelasthandleren og hans hustru Thea, født Sveås. Da byggherren selv døde midt under byggearbeidene i 1891, ble det enken Thea Haug som sluttførte arbeidet. Hun flyttet etter hvert til huset på Bjørøya permanent, og brukte det som hjem for seg og barna. Villaen var bygd av storstue, og fru Thea har huset mang en storkar, deriblant Bjørnstjerne Bjørnson. Etter flere år bygget familien stedet om til hotell, men det ble etter kort tid solgt ut av slekta. Og her kommer Riksantikvarens vurdering av dette kulturminnet. Villa Fridheim skilte seg ut og var en sjeldenhet også innenfor sin egen tidsepoke. Bygningen fra 1892 representanter for en akademisk stil, en blanding av historisme og romantikk skapt direkte på arkitektenes tegnebord for et meget eksklusivt og velhavende klientell. Anlegget en videreføring av landstedstradisjon fra 1700- og tidlig 1800-tall. Her kan man se rester etter et parkanlegg som ble anlagt etter forbilde fra engelske landskapsparker. Plasseringen av bygningene influert av romantikken, der bygningene for den tilreisende plutselig kommer til syne, forsvinner og dukker opp igjen. Når man kjører nedover langs Krøderen, sees Villa Fridheim nærmest som et Soria Moria-slott, eller som stavkirken i Tidemann og Gudes brudeferden i Hardanger.
0: Så da du hjertelig velkommen til Villa Fridheim, som i år 2026 feirer 40-årsjubileum som eventyrmuseum.

Nå skal det handle om den gamle mester, som et gammelt eiketre I Krøsra, som ble fredet den 3. desember I 1914 etter initiativ av Østlandske Kretsforening for Naturfredning I Norge. Treet nærmere 1000 år gammelt, og treet en sommereik og står ved Krøsra prestegård på Bjertnes nær Noresund I Krøsra kommune. Eika kjent fra diktepresten Jørgen Moes dikt «Den gamle mester» og omtales vanligvis som «Den gamle mester». Og treet ble restaurert I 1926 da rotten trevirke I stammen ble fjernet og erstattet med stein og sementmasse. Vern av treet var den første seieren til det foreningen som nå heter Naturvernforbundet. Og videre så kan vi si at dette gamle eiketre, som ble kalt altså den gamle mester, med referanser til Jørgen Moes dikt av samme navn I samlinga Juletræ, Nogle få digte fra 1855. Tre sto på prestegården I Krøsra, der folkeminnesamleren og teologen Mo var prest I perioden 1853-1863. Vi ser den kvitmalte Olberg kirke nede ved vattnet, også det jo da krødderen som da med I dette bildet som har blitt laget da, og denne kirka ble for øvrig innviet mens Mo var prest I soknet. Men etter at det nevnte diktet var publisert, da dette fotografiet da ble tatt, sto en kvinne under tre, og dette var sannsynligvis kona til fotografen fylkesskogmester Jørund Midthun, som levde fra 1887-1960, og Anne Midthun, født Solid, som levde fra 1891-1982. Så litt om eika da, for I Norge så vokser det eik I lavlandet på Østlandet nordover til Mjøstraktene og ellers langs kysten. På Sørlandet og Vestlandet nordover til Nordfjord og på enkelte lokaliteter på Møre. Og eika kan få store stammediametre og denne kan leve lenger enn andre norske treslag. Vedkvaliteten ypperlig og eikematerialer har derfor vært svært ettertraktet, blant annet ved bygging av fartøyer av tre. Eiketre, altså den gamle mester, ble fredet ved kongelig resolusjon av 3. desember I 1914 etter initiativ av Østlandske Kretsforening for Naturfredning I Norge, en forløpe for Naturvernforbundet I Oslo og Akershus. Og på et da fotografi som det da man også kan se da, så skimte vi da fredningsskiltet som var festet på eiketre.

Og Mo da, sine eventyr som har blitt legendariske etter, det var en på en måte en etterkommer av og da Norges svar på de tyske brødrene Grimm.

0: Det skal ikke være noen nordmenn som direkte rammet av Pride-angrep i Berlin i går, hvor en person ble drept og 16 skadet. Det opplyser utenriksdepartementet til TV 2. Politiet jakter fortsatt på den 21 år gamle mannen de mistenker står bak terrorhandlingen. Tyske medier melder at den mistenkte kan knyttes opp mot IS. De store skogbrannene i Madrid-regionen og Avila sentralt i Spania er søndag ettermiddag under kontroll. Det opplyser brannvesenet som har ansvar for slukkearbeidet. Likevel brenner det fortsatt på flere steder, sier oberstløytnant Alfonso Arribas i Spanias militære beredskapsenhet. Han sier slukkearbeidet fortsetter utover dagen. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux's ordfører sier at flammen er litt over en mil fra bygrensen og at det er omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen er den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varselet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede grueturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

you ever made love?

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Ja, da Modum har fått en pressemelding fra Trygg Trafikk, der de nå gir deg 8 tips for en ulykkesfri sommer. Sommermånedene er høysesong for trafikkulykker. Med fint vær, tørre veier og feriemodus er det flere som trår litt ekstra på gassen. Da øker faren for at du ikke kommer trygt fram til målet. Trafikken er annerledes om sommeren. Mange kjører langt på veier de ikke kjenner, både hjemme og i utlandet. Og det er også flere biler på veien. Da er det all grunn til å være ekstra oppmerksom. Du ønsker ikke å havne på sykehuset i stedet for på hytta, forteller fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Antall trafikkulykker med hardt skadde eller drepte øker med nesten 50% i sommermånedene sammenlignet med resten av året. Det viser gjennomsnittet de siste 5 årene. Siden 2014 har 203 mennesker mistet livet i sommermånedene, og 1079 har blitt hardt skadet. Mange lar seg stresse av sommertrafikken, og kombinert med varmt vær er det lett å bli ukonsentrert. Ro heller ned og nyt at du for en gangs skyld har god tid, oppmuntrer Solstad Sten. Og her kommer Trygg Trafikks sommertips. Nummer 1. Hold farta. For å minske risikoen for alvorlige ulykker er det viktig å tilpasse farta etter forholdene. Husk at du som sjåfør har ansvaret for både deg selv, familien din og andre på veien. Og nummer 2. Hold avstand. Husk telleregelen 1001, 1002, 1003. Ikke legg deg for tett på bilen foran. Nummer 3. Ta beltesjekken. Beltet skal alltid være stramt rundt hoftene og over skulderen. Pass på at de minste barna sitter i bakoverbent bilstol, og at de større barna ikke sitter med beltet under armen. Sjekk at de minste ikke vrir seg ut av bilbeltet. Stopp underveis for å sjekke at barna er riktig sikret på lengre turer. Nummer 4. Husk å hvile. Ta pauser og strekk på beina. Blir du trøtt, hjelper det å stoppe og sove 15 minutter. På langturet bør du ta 45 minutters hviletid hver fjerde time, eller aller helst oftere. Nummer 5. Spis og drikk. Drikk vann og spis sunt. Husk at sukker gjør deg sløv. Og nummer 6. Hold fokus. Dropp mobilen. Å tekste eller surfe på mobilen mens du kjører er som å kjøre med bind for øya. Kikker du på mobilen i 4 sekunder, har du i 90 km i timen kjørt like langt som en hel fotballbane uten å se på veien. Og nummer 7. Følg køen. Dropp unødvendige forbikjøringer. Dersom du ikke holder køen og tar unødvendige forbikjøringer, er du ikke bare irriterende for medtrafikantene, du er også med på å skape farlige situasjoner. Og til slutt, punkt 8. Husk at det er ferie. Om du kommer fram noen minutter senere enn planlagt, er det ingen krise. Planlegg nok tid til å kunne holde fartsgrensa, takle forsinkelser og legge inn pauser. Det var de 8 tipsa det fra Trygg Trafikk for at du skal få en ulykkesfri sommer. Så håper jeg at du tar disse punktene her alvorlig og passer på både deg selv, familien din og dine medtrafikanter, så alle kommer seg trygt fram til målet de skal nå i sommerferien da, som vi alle skal nyte så bra også, at vi har endelig kunnet få slappe av litt i ferien. Dette kommer fram i en pressemelding som vi har fått ifra Trygg Trafikk.

Velkommen til Sigdal og Eggedal. Sigdal Museum, Folkemusikksenteret i Buskerud, er distriktsmuseum for Sigdal, Modum og Krødsra, samt egen avdeling ved Buskerud Museum. Avdelingen består av Eggedal Mølle, Tveitensamlingene, Dalen Husmannsplass, Folkemusikksenteret i Buskerud og Bygdetunet på Prestfoss. Sigdal Museum på Prestfoss. Sigdal Museum er et frilufts- og kulturarvmuseum som ble stiftet i år 1940. Museet gir et godt bilde av byggestil og tradisjoner fra distriktet. Sigdal Museum og Folkemusikksenteret ligger på området til tidligere Sigdal Nikkelverk, som er fra år 1874 til 79 på Prestfoss. Det kulturhistoriske museet består av 14 gamle tømmerbygninger, deriblant Eikjebygningen fra midten av 1700-tallet. I andre etasje har bygget en rosemalt sal fra år 1799. Folkemusikksenteret i Buskerud. Folkemusikksenteret i Buskerud har ansvar for innsamling, arkivering og formidling av folkemusikk og dans i Buskerud. Folkemusikksenteret har et større arkiv for norsk folkemusikk, eget innspillingsstudio og Norges største utvalg av norsk folkemusikk på CD. Dette i tillegg til salg av folkemusikkinstrumenter, formidling av utøvere og kursvirksomhet. I magasinet kan arrangeres det konserter, dans og utstillinger hvor utøvere fra hele Buskerud er velkomne. Gamle tradisjoner holdes i hevd, og nye, spennende uttrykk kommer til syne i krysningspunktet mellom gammelt og nytt. Om du ønsker øvingslokale, leie til egne arrangement og konserter, ta kontakt. Dalen Husmannsplass. Venneforeningen holder hus, innbø og innmark ved like, og arrangerer den årlige slottedagen i juli med jårslottkonkurranse, husdyr, natursti, veterankjøretøy og landbruksmaskiner.

0: Det skal ikke være noen nordmenn som direkte rammet av Pride-angrepet i Berlin i går, hvor en person ble drept og 16 skadet. Det opplyser utenriksdepartementet til TV 2. Politiet jakter fortsatt på den 21 år gamle mannen de mistenker står bak terrorhandlingen. Tyske medier melder at den mistenkte kan knyttes opp mot IS. De store skogbrannene i Madrid-regionen og Avila sentralt i Spania er søndag ettermiddag under kontroll. Det opplyser brannvesenet som har ansvar for slukkearbeidet. Likevel brenner det fortsatt på flere steder, sier oberstløytnant Alfonso Arribas i Spanias militære beredskapsenhet. Han sier slukkearbeidet fortsetter utover dagen. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux's ordfører sier at flammen er litt over en mil fra bygrensen, og at det er omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen er den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varselet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix i Gamle Okksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Nå blir det hårdrock.

Med det svenske dansebandet Jigs og låta Under vår sol, som kom ut på en singel i 1976. Så kan Thomas Nerasen ønske velkommen til nok en sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Dette her, det er den nest siste sommerspesialen av Forsvingende for i år. Om to uker går jeg tilbake til de ordinære sendinger igjen. I dag blir det sol og sommer i dag også, mye sol, for det er også i dag sola som har vært søkeordet mitt når jeg har søkt opp musikk fra arkivet mitt. Jeg nevner navn som danske Jørgen Bitz, Kai Ulfeng, danske Kandis, svenske Kentas og ikke minst svenske Kikki Danielsson, for å si litt. Vi går videre med en duo fra, vet ikke hvor i landet de kommer fra, vi får si Østlandet, så har jeg ikke tatt for hardt i. Vi skal høre duoen Jupiter, så en låt som heter Sol og Sommer.

Det var musikk fra danske Jørgen Bitz. Solen i mitt liv. Det skal handle om sola i mitt liv i neste melodi også. Men denne sangen her, den er norsk. Denne ble gjort med Kai Robert Johansen sammen med Fryd og Gammen i 1998 ble den gjort. Den var med i det som på den tida het NM for danseorkester, det som senere ble til årets dansebandmelodi. Der var det, skal vi se, nå tror jeg faktisk dette er samme melodi som den vi hørte, for her står også Kalle Kinnbom og Kalle Løsnitz nevnt da, som opphavsmenn, så jeg tror kanskje vi får dobbelt dose av denne sangen her, men skal vi unna oss det, tror jeg, tåler dere det, jeg håper det. Vi hører på den norske versjonen av Solen i mitt liv, eller som heter på norsk da, med Kai Robert og Fryd og Gammen, Du er solen i mitt liv.

Sånn kan det gå når en ikke sjekker opp hvordan musikken låter, bare søker på titler, og så er det samme melodi. Her fikk du dobbel dose med Solen i mitt liv, først på dansk, deretter på norsk. Beklager så mye, men jeg håper du likte sangen uansett. Neste melodi, den kommer fra østfoldingen Kai Ulfeng, som tidligere jobbet i Radio Øst. Jeg har programmer på Radio Øst, jeg har hatt det i mange år, men forsvingende går ikke på Radio Øst lenger. Men uansett, Kai Ulfeng, han har gitt ut en rekke plater, noen plater synger han på, andre soundplater spiller han trompet på, for han er dyktig til både å synge og spille trompet. Nå skal han synge i en sang som også vikingerne gjorde på, det var vel tidlig 80-tall, nemlig «Hvorfor er solen så rød?»

Hvorfor er solen så rød, sang Kai Ulfeng for oss der. Nå skal vi til Danmark igjen og to låter fra danske Kandis. Vi begynner i 1992, da kom Kandis 3 ut, deres tredje album. Og fra den plata skal vi høre en sang som også er gjort med danske Tommy Seebach. Han har vært med og skrevet den, og Tommy Seebach var jo også en ganske kjent artist da, i Danmark da han levde. Han levde fra 1949 til 2003. Nå skal vi høre Kandi synge denne melodien her, hvor også Ivan Pedersen har vært med og skrevet låten. Den heter Lille Frøken Solskinn.

Det var musikk med Candice og deres vokalist Johnny Hansen, Lille frøken Solskinn fra 1992. Så hopper vi fram til Candice 4, som kom året etter, i 1993. Og fra den plata skal vi høre en melodi som heter Gi meg sol, gi meg hav. Den var det vel Kikki Danielsson som opprinnelig gjorde det. Teksten er skrevet av Martin Klaman, Keith Almgren og en person ved navn Fini. Vi hører Candice, gi meg sol, gi meg hav.

Det var Kandis igjen, med I med sol, I med hav, fra Kandis 4 fra 1993. Og forsvingende sommerspesial kommet cirka halvveis, nå skal jeg ta litt av pause. Og når jeg tilbake får du møte med høre musikk med band og artister som Kentucky, Kikki Danielsson og Kim og Drengene, for å nevne noe.

0: slutt nå, Jannar.
1: Du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med det svenske dansebandet Kenta, som kom ifra Stockholm, og som ga ut denne låten her på plate i 1996. Vi hørte sangen som het Solen og regnet, her i forsvingende sommerspesial. Denne her, den var skrevet av Martin Klaman og Lennart Dahlberg. Neste band ut, de er også svenske, kalte seg eller kaller seg Kentucky da de drev på. Litt usikker på om de fortsatt er aktive, men vi skal tilbake til 90-tallet nå også. Vi skal høre sangen Långt innan solen går ned.

Og Kentucky, de gjorde denne sangen her i 1997, og hvis ikke tar feil, så tror jeg Kentucky kom ifra Jämtland i Sverige. Dette var langt innan solen går ned. Så skal vi slippe til en atskillig mer kjent sangerinne, nemlig Kikki Danielsson. Jeg skal spille to låter med Kikki i dag. Vi starter med en låt ifra plata. Skal vi se, nå ble jeg usikker her. Det finnes en sol, heter låten, ser jeg her. Den lå med på plata som het Canzone d'Amore, som Kikki Danielsson ga ut i 1989. Den låten vi skal høre, altså Det finnes en sol, den er skrevet av Martin Klaman og Hans Skog. Og da slipper vi til Kikki.

Det var Kikki Danielsson fra soloplaten Gave til 1989. Det finnes en sol. Og så skal vi til tida da Kikki Danielsson frontet bandet Roserna. Hun startet så smått opp med å synge med Roserna på 80-tallet. I 1996 kom det ut en veldig fin plate med Kikki og Roserna som het Hem til Norden. Og den har et av de peneste dansebandcoverne jeg har sett noen gang på en dansebandplate. Hvis du søker opp Kikki Danielsson og Roserna og Hem til Norden på internett, så kan du se et veldig pent coverbilde med både Natur og bandmedlemmen og Kikki i front. Vi skal høre musikk fra Hem til Norden-plata, og da blir det en sang som heter Du er solen i mitt liv. Og nå er det ikke den vi spilte i stad med Jørgen Bitz og Fryde Gammen, for her er det andre opphavsmenn. De som har skrevet denne, det er Gert Lengstrand og Lasse Holm, Kikki Danielsson og Roserna, Du er solen i mitt liv.

Egentlig er det veldig lite fantasi blant folk som skriver dansebandlåter iblant. Veldig ofte går det samme titlet opp på flere ulike låter jeg har lagt merke til. Veldig mange titler er å se flere i flere utgaver da. Noen ganger kan det være samme låten, men slik som her da, så var det en annen melodi enn det du hørte tidligere i programmet. Dette her lever altså Kikki og Du er solen i mitt liv. Så skal vi ta en liten tur til Danmark igjen, til bandet som kalte seg Kim og Drengene. Det var en som het Kim Madsen som var vokalist, og vi skal tilbake til en plate som het Evig og Alltid. Kim og Drengene, ja, med Kim og Drengene, ja. Kim og Drengene nummer 5 står det her, var den femte plata deres. Husker ikke helt årstallet, tror det var tidlig i 2000-tall. Vi skal i hvert fall høre en sang fra denne plata, som er skrevet av svenske Äppelbo Fransson, med dansk tekst av en som heter Ulf Grovason. Vi hører om en rose i solskinn, vi, med Kim og Drengene.

En rose i solskinn fikk du der med Kim og Drengene, og nå går vi til en svensk melodi fra 70-tallet. Vi skal høre det svenske dansebandet Winners, som kom ifra en plass i Skåne, som het Förslöv, Förslöv. Vi skal høre Winners og en sang som heter En dukk, hva heter sangen? En sommerdrøm heter denne sangen her, Winners fra 1973.

Og da har vi kommet fram til siste dans i denne forsvingende sendinga. Det blir fra en dansk duo som består av Susan Rey og Kim Dane. Kaller seg Susan og Kim, eller Kim og Susan som Kim og Susan som artistnavn. Dette her er en sang som heter Helt til solen den går ned. Vi skal høre den sangen til slutt i dag, skrevet av ei som heter Susanne Wever. Med den sangen som takker Thomas Eråsen for følge, er tilbake med uke med den siste sommerspesialen av Forsvingende for i år. Så bli gjerne med en dag, kos deg med sommerlig musikk. Ha en fin sommer så lenge da, alle sammen, videre, og kos dere så godt dere kan. Nyt sommeren, for snart er den slutt. Her kommer Kim og Susanne, Helt til solen den går ned.

0: Det skal ikke være noen nordmenn som direkte rammet av Pride-angrepet i Berlin i går, hvor en person ble drept og 16 skadet. Det opplyser utenriksdepartementet til TV 2. Politiet jakter fortsatt på den 21 år gamle mannen de mistenker står bak terrorhandlingen. Tyske medier melder at den mistenkte kan knyttes opp mot IS. De store skogbrannene i Madrid-regionen og Avila sentralt i Spania er søndag ettermiddag under kontroll. Det opplyser brannvesenet som har ansvar for slukkearbeidet. Likevel brenner det fortsatt på flere steder, sier oberstløytnant Alfonso Arribas i Spanias militære beredskapsenhet. Han sier slukkearbeidet fortsetter utover dagen. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux's ordfører sier at flammen er litt over en mil fra bygrensen, og at det er omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen er den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger, slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varselet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Om du har sommerferie eller du er nødt til å jobbe eller hva enn du gjør, så ønsket vi deg en kjempeåpning med Van Morrison, She Gives Me Religion. Og han var sist altså på Notodden Blues Festival 2. august 2013. Og her står det at han var hovedattraksjon den gang, 2. august 2013, og han ankom da med privatfly til Notodden flyplass. Konserten trakk rundt 8000 publikummere og ble av anmelderne omtalt som en magisk opptreden. Og Van Morrison blir altså 81 år i august og er still going strong.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi få Jan Tore Lauritsen The Backshot Hunters efter Van Morrison. Det blir som att hoppa efter Virkola, var det ikke det het en gang? Men J.T. Lauritsen, han greier det fint, så han og bandet fikk da utdelt Blues Music Awards, avdeling utland, for ikke så lenge siden, nettopp for Still Be Friends. Og viktig det, å være venner, kommer det opp.

0: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Nå skal de spille Killer Brooks for dere. En fantastisk dame med en fantastisk stemme, ikke minst. Stod på scenen allerede som var det 12-åring, sammen med sin pappa. Og har fått en stor karriere. Og still going, selvfølgelig. Hun jo ikke mer enn ved slutten av 40-årene. Og hun kommer altså til Trondheim Blues Club på deres 45-års jubileum 9.-10. oktober. Og der altså Therese Ulvand, som var på bluesveien her i forrige nummer, var det vel, av Damer i Blues. Og jeg har påpekt det flere ganger at det vi vet jo at det veldig få norske blues kvinnelige bluesartister, men det går an å gå over grensen til Sverige for eksempel eller Danmark og plukke litt flere kvinner, for det blir veldig mannsdominert. Cement Blues for eksempel 15.-19. juli, de har, det bare mannfolk, det bare mannlige artister, men da mangler du litt, fordi selvfølgelig kvinnene har veldig mye å by på, på så mange måter. Og så vi blueskruset da til Kiel i oktober, for det bare mannlige artister der også. Men altså, Jan Tore har jo vært flink og hatt med flere kvinner, ikke det, men det hadde vært hyggelig om vi ikke hadde hatt opplevd en eller to kvinnelige artister også. Men all ære til Trondheim Blues Club. Her er det i hvert fall kvinnedeltakelse på tre av bandene. Og Killer Brooks kommer her, og hun skal synge for oss Choose Me. Fin oppfordring.

Lisa Lystam var det, og med band selvfølgelig. Hun var jo veldig mye i Norge for noen år tilbake, og ble svært populær. Men så ble hun litt borte, og det var litt på grunn av at hun ble mamma. Men hun kommer vel tilbake igjen. Hun er vel på scenen i Sverige sånn innimellom, så vidt jeg vet. Men en av de fremste bluesdamene, kaller den det, som har vært i Norge. Og ja, vi håper hun kommer tilbake. I Bluesrain så holder vi oss til kvinnene en stund til. Og Sue Foley, som gjorde fantastiske konserter på Nota Blues Festival. Ja, det ble vel et år siden snart. Hun fortsetter fremgangen, og alltid spennende når Sue Foley kommer med et nytt album. Men nå skal vi spille fra Young Girls Blues. Og det kuttet vi har valgt heter Mean Old Lonesome Train.

0: Det var dyktige Sue Foley det, som har uttalt blant annet til Øyvind Faro i Bluesnus, at jeg kan blues. Jeg mener at blues er et språk. Det er et vakkert språk. Jeg lykkelig med det, og jeg studerer det fortsatt. Hun har nemlig også en doktorgrad i blues. Det alltid nye ting å lære i blues, og generelt det jo bra å lære noe nytt. Det handler om å ekspandere repertoaret. Ny duft, nytt anstøk og ny sound, sa Sue Foley.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da det tid for blå nyheter ved bluesprofessoren. Og fra Solvang Café.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluesen.no for sommeren 2026. Sean MacDonald, Have Mercy Little Village Foundation. Selskapet til Kid Anderson og Jimmy Pugh. Maya Cepas, Cosmic Politiken, Little Village Foundation. Samme selskap. Sikkert i slekt med John Cepas fra Mississippi. Roosevelt Holtz, Sun Gonna Shine, Dust to Digital. Karen ble myrda i 1982. Født i 1905. Low Steel, Only a Drop, Little Village Foundation. James J.B. Barnes, My Mississippi Roots, Independent Records. Keith Scott, Back to State Street, Independent Records. Mark Bouchard, SOS, B. Songs of the 50s, Big Lake Music. Bob Corritore and Friends, Ernestine Blues, SWMAF.org, Wisdom Label Group. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. The BC Combo, Glass Half Full, www.moyo records. Otis Taylor and the Electrics, Otis Taylor and Electrics, Octave Records. Professor Blues lager blåtoner på leppene.
2: From Mississippi to the Royal Albert Hall, the blues will make you happy, and that is all.
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det er lenge siden noen har sett samlingen. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg. Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutan Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

i april, så jeg vet ikke om han har lagt opp, jeg har lenge siden jeg har hørt noe fra han, men en dyktig, klok fyr med flotte tekster og mye humor. Så da traff han ved flere anledninger faktisk, blant annet på krysset til Kiel, hvor han var med og spilte. Så vi håper han har det vel, det har han fortjent, Duff McCloud, men kanskje han opptrer enda. Hvis det noen som vet noe om det, så gi melding til Blues Train på 90 88 44 38. Sekretøsen, hun med de korte skjørtene, som jeg dessverre ikke har, prikket meg på skulderen og sa at nå har du glemt humorsnutten som du pleier å ha med. Og det er riktig. Så da kom jeg med en kjapp en. Det var, og den er hentet fra GT Sara, en dame som skulle ut og kjøpe dildo til en venninne. Og da kom det til kondomeriet i Karlhansgat i Oslo, og hun kikket rundt der etter dildo, og så kom ekspertisen og spurte, har du funnet en dildo til venninnen din da, som du skulle ha? Ja, sa hun, jeg skal ha den som henger der oppe. Ja, men den kan du ikke få, sa hun, for det er brandslukningsapparatet vårt. Det var det. Vi skal avslutte med Peddekommen, bluesband, som skal synge om Glomma. Og det er Norges største elv, lengste også vel? Jeg har ikke målt den, ja. Men jeg takker i hvert fall for at du lyttet til oss. Husk, gå inn på bluesbluzz.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet det hele for snart 26 år siden. Medhjelpere er selvfølgelig bluesprofessoren med blå nyheter. Og så er det Roy Larsen som legger ut disse programmene og gjør mye annet rart. Alle de 17 radiostasjonene, takk hjertelig for at de sender Blues Train, og dere tusener på av lyttere. Vil du også nå bare si fra, send sms 90 88 44 38. Da sier vi takk for nå, høres om en uke, og nå tar du en tur på Glomma.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Okksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
4: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

kan undertegnede Per Arild Andersen ønske hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkekspressen nok en gang her på kanalen. Det betyr 55 minutter med diverse musikk og rariteter, så hjertelig velkommen ombord skal det være til Musikkekspressen atter en gang.

lave kjenninger bare for å forsvinne pent og pyntlig ut. Hvordan det hos deg nå, men når jeg sitter i studioet mitt, så det veldig, veldig varmt, og det absolutt sommer ute. Men jeg kan liksom ikke sitte ute og lage program, det ville blitt litt feil. Så det noe det. Vi skal gjøre det sånn at vi... Vi rett og slett går løs på dagens første melodi. Og det aller første vi skal høre, det rett og slett Sven Bertil Taube, som synger viser av sin far, nemlig Evert Taube. Og melodien som ligger klar i Roslagens famne.

det var sånn at det var Sven Bertil Taube det. Vi skal fra Sven Bertil Taube til litt mer, for vi skal ha med oss The Beach Boys. Og melodien her, ja, den skulle være velkjent, nemlig Help Me Rhonda.

She Rides Wild Horses sang Smokey der. Vi skal videre, og denne gangen så skal vi ha med oss et dansband som heter Svanerne. De hadde vi med oss siste uke også, men her kommer de med en melodi som rett og slett heter Balladen om Fetter Hans.

Rivers of Babylon, og det var Bonnie M. vi fikk med oss der. Vi beveger oss over til neste melodi veldig, veldig kjapt, fordi at sånn må det være. Her Pat Boone, Love Letters in the Sand.

0: Det var Dansa en dans med meg, og det var sånn at det var Sten og Stanley vi fikk med oss der. Nå skal vi til Fatboy Slim og Chubby Checker, og en litt opprokka versjon av The Twist.
1: Twist!

Roger Pacheco or Fatboy Slim og The Twist, altså. Ja, vi går rett og slett videre vid til neste post, fordi at her det klart for rett og slett mer, og ikke desto mindre. Her kommer godeste Nils Sedaka og Happy Birthday.

0: si var Nils Sedaka og Happy Birthday Sweet 16. Så skal vi over til nok en 60-tals slager, for denne gangen det klart for The Monkees, og det ikke det norske The Monkees, men vi skal høre melodien Daydream Believer som neste.
1: What number is this, Jim?
2: 7A.
1: Okay, not me, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

det var Wenche Halland det, og sommeren med deg. Vi skal videre, og her det klart for Al McCaugan, og vi skal lære litt om blomsten og biene dere. The birds and the bees ligger klar.

Da kan det bli mer sukkerskjøtt enn det er her, så vet ikke jeg. Men du husker sikkert at vi også hadde det med på engelsk siste gang, og da var det Hold Me, og det var Rosemarie Stråle som sang. Men forskjellen på Christer Sjögren og Rosemarie Stråle er selvfølgelig at den ene var dame, og den andre er mann. Men Rosemarie Stråle var også den som skrev denne låta her, så vet du det. Men vi skal bevege oss videre til mer, og det er da sånn at det neste som du skal få lov å få med deg her, det er George Baker's Selection og Paloma Blanca.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
3: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Det kuttet har hentet ifra en CD som bærer titlen «Det regner i min stad», av Klaas Jansson og Kristina von Bülow. Og det er en forfatter da, som står bak disse tekstene, Åke Grandell. Og alle komposisjoner og arrangementer er ved Kristina von Bülow. Vi har spilt for den her tidligere. Det er en sånn fantastisk fin stemning i den, synes jeg. Håper du er kanskje enig?
1: Det er som jeg pleier ofte å si at på en jazzklubb er ikke noe rart om en 80-åring og en 8-åring, en ungdom og en 80-åring sitter ved siden av et samboer. Det er ikke noe rart.

Vi har tatt turen til Stockholm, og der det en jazzklubb som heter Glenn Miller Café. Der spilles det jazz hver kveld, og det et lite, intimt lokale, litt slitt, veldig charmerende. Og det andre gang jeg har vært der, og det fullt hver eneste gang. Så det anbefales, og de som spiller, det unge jazzmusikere. Og det da, som du hører, det piano, og det saksofon, og bass, og hun som spiller trommer, hun har lavt all musikken. Alle disse i 20-årene, og de elsker selvfølgelig musikk, og jeg tror også de satser på det som yrke også.

0: Da forlater vi Glenn Miller Café og kommer gjerne tilbake I dette idylliske, lille, fine kaféen I Stockholm. Og der det altså, som nevnt, unge musikere, voksne og noen godt voksne ved bordene og alltid fullt når vi har vært der, og en kjempestemning. Glenn Miller Café I Stockholm. Den nærmer seg alltid Oslo Jazz Festival, men nå nærmere enn noensinne, har jeg håpet å si. Uke 33, 19. til 15. august, og sensommermusikk, eller hva vi skal kalle det. I hvert fall så det 40-årsjubileum I år, og man må si at den har vokst, og populær, og har satt seg for lengst I norsk musikkliv. Vi skal spille noe av bandene da, som skal slippe til Karin Krog har vi nevnt flere ganger Universitetets aula skal hun spille 88 år gamle jazzdronninga vår fantastisk det en stor prestasjon I en sånn alder å gjennomføre en sånn konsert vi skal over dammen og spille for dere et kutt som heter Pennies from Heaven. Det jo en filmmelodi. Og bandet, det heter Hot Club og Cowtown. Om det holder på I dag, vet jeg ikke, men jeg har spilt det flere ganger på radio for en del år siden. Kommer da.
1: A long time ago, a million years BC, The best things in life were absolutely free.

0: Thank you, everybody.
1: Nå skal vi til Hardanger, til Geir Tveit, komponisten med 100 folketoner fra Hardanger, og han satte også melodi til Du skal ikke sove over sumarnatti. Og ja, han kjent for mange andre ting også. Han hadde sin utdannelse fra Leipzig i Tyskland, og han hadde også et konsertverk som heter Jeppe. Men nå det også sumarnatti, og han hadde en kamerat som forteller i et tidligere NRK-innslag på P2, tror jeg det var. Og du hører Arne Kristiansen. Han borte, og det jo selvfølgelig også godeste komponisten. Også Geir Tveit. Men han som snakker om Geir Tveit, han var en god venn av Geir Tveit, og de kjente hverandre gjennom mange år til Geir Tveit gikk bort. Etter det så skal vi spille da en versjon av Du skal ikke sove over sumarnatti, som da Geir Tveit satte melodi til, og det Herbø Kråkevik som synger den. Men først så skal vi da til Arne Kristiansen, som var min tidligere svigerfar, faktisk. Og så blir det da, som nevnt, Du skal ikke sove over sumarnatti, husk det.

0: de skulle oppføre Jeppe, festspillen i byen. Og da var han voldsomt sliten. Han ble jo også syk på den tiden. Og da kom han opp til meg en kveld. Og så sa han til meg at slokk, ljose, sett på maler og hold kjeft. Han var inne i en periode som han var voldsomt opptatt av Gustav Mahler. Og da var det spesielt fra 4. symfoni av Mahler. Den langsomme satsen og tredje satsen. Men når vi spilte den så så jeg altså at han slapp av og nøyd.
1: En av sambygdingene som fikk besøk av Geir med jamne mellomrom var Arne Moberg Kristiansen. Geir Tveit hadde mange venner i Hardanger og var godt kjent i alle bygdelager etter et omfattende innsamlingsarbeid av gamle stev og toner.
0: Han var en storbonde bortom fjorden som visste at Geir lå på sykehus. Og så fikk gjøre han et ap da, så abonnerte han på all slags misjonstiden og den der barnebladet Magne og Knoll og Tott og sendte opp til Geir, vet du, bare på fant. Og så tenkte Geir at der skulle han hevne. Så visste han at han karen som sendte det der, han var storbonde og litt opp i år, så tok han og ringte til Indremisjonen i Haugesund og gav seg ut for han her bonden. Og skrev da at nå har han blitt så gammel og hadde ingen etter seg. Så nå har han bestemt seg for å gi alt han eide av penger og gods og gull til Indremisjonen i Haugesund. Om de da ville sende en representant hjem til bonden og skrive under papirer. Og ganske riktig hadde Indremisjonen i Haugesund sendt en representant inn til han bonden, som ikke ante om noe, vet du.

Det var Herbjørn Krokeviks vakre stemme som tonet ut, og vi har altså vært en tur i Hardanger, hjemmestedet da til Geir Tveit. Og Herbjørn Krokevik kommer ikke så veldig langt unna, hun er fra Jondalen. Men som de aller fleste vet, så har hun gjort i gåsøyene dansk av seg. Men Hardanger, eller Hardangerjente vil hun sikkert være resten av sitt liv, skulle jeg tro. Da skal vi snu oss litt, og så litt tilbake til jazz, skikkelig jazz. Jazzbegrepet er vitt, og det benytter vi oss av innimellom. Og jeg håper at du har likt det innslaget som vi hadde da om Geir Tveit. Og vi skal ikke sove bort sommernatt. Det er vel liksom sommersangen over alle, har jeg, skulle jeg tro. Hvis det er et eller annet innskyttelse du har i forbindelse med Jazz for alle, så la oss få vite det, om det er positivt eller negativt, på da sender du på Eiffel, mail altså Eiffel med to F-er @online.no, eller SMS 90 88 44 38.

kan jeg fortelle deg i, at i dette øyeblikk, eller akkurat nå, og kanskje et stykke fremover, så er det altså fortsatt billetter til Karin Krogs The In Between Times i Universitetets aula, onsdag 12. august klokken 18.00 under Oslo Jazzfestival. Så det er vel lurt å ikke vente for lenge nå.

Som jeg har sagt før, så jeg blitt 76 år nå og går ganske ofte på teaterkaféen i Stortingsgata. Jeg pleier å sitte der ute over kvelden. Vanligvis drikker jeg en halv flaske Valpolicella rødvin mens jeg sitter her. Men noen ganger får jeg lyst på en halv flaske til. Jeg leste nylig en bok om en litt tykk gammel mann som av sin lege var nektet det meste av helsemessige grunner. Blant annet måtte han ikke lenger drikke sitt glass portvin etter middagen. Og, uttalte denne gamle mannen i den boka, det verste ved det forbudet var ikke at han ikke lenger måtte drikke sitt glass portvin. Det verste ved forbudet var at han hadde oppdaget at det gjorde ham ingenting. Han hadde ikke lenger lyst. Det var det verste. Så jeg ble alltid glad nå når jeg oppdager at jeg har lyst på en halv flaske Valpolicella til. Glemte jeg da forsiktig. Kelner.

0: Da takker Jan Christian Nordahl for at du hørte på Jazz for alle. Og vi er tilbake om en uke. Vil du oss nå, så ta kontakt på 90 88 44 38. Vi tar imot alle meldinger, vi, eller samtaler. Avslutter med to karer jobbet sammen med NRK P1. Eller, jeg var gjest der noen ganger. De het Polly Espen, og Paul Thoresen jobber fremdeles da, i NRK, han har gjort lenge, NRK P1. Og dette her var en hyllest til de to karene når de jobbet sammen for noen år siden i NRK P1. Og jeg var der på grunn av diktene. Jeg er jo bluespoeten, så jeg leste dikt for de. Og her er et eksempel på det. Takk for nå, og vi høres om en uke.
1: Til Pål og Espen så tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Pål og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brummer og brenner, og Pål og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Påls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle er stille som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjarmerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager det sjøl, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter og lisensen skrumper når radiofantomene tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Pål og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer ville gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpoten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiomingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk.
1: Og ekte lokal sjel.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
0: Radio Modum.
3: Nå er det sånn at Kontraekspressen nå tar sommerferie, og har sommerferie nå fram til begynnelsen av august. Og Kontraekspressen er jo programleder Per Arild Andersen da, som står for, som er et fast program som går ukentlig da, her på Radio Modum. Men nå i ferien, som i og med at det tar nå en sommerferie, så er det ikke sånn at det blir slutt på kontrimusikken her på Radio Modum. Den fortsetter videre den. Og nå vikarierer, får vi si, det er Anders G. Andersen, som vi kjenner igjen fra andre programmer her på Radio Modum, sånn som ja, Norsktimen, det er Rockola og Karusell. Han har jo også et eget country-program, det heter Bare Country, og det kommer til å bli sendt her på Radio Modum nå, som nå vil erstatte Kontraekspressen nå i ferien. Og siden dette her er et halvtimes program som Anders G. Andersen har, som heter Bare Country, så vil det bli sendt 2 programmer etter hverandre hver uke nå i ferien, frem til Kontraekspressen er tilbake da i begynnelsen av august. Så da får du høre 2 halvtimesprogrammer med programmet Bare Country, som da blir å høre nå de neste ukene. Så da får vi sette i gang det første programmet nå, så får vi da, når det er ferdig, så får du en ny halvtime igjen med programmet altså, som heter Bare Country med Anders G. Andersen. Og det vil nå gå på tidspunktene som vanligvis Kontraekspressen går. Så da er det bare å glede seg til at det fortsatt blir countrymusikk nå i juli nå også. Mens Radio Modum også tar litt ferie, så er det mange andre fine programmer som vil bli sendt også i tillegg til det. Men et av de faste i hvert fall med Kontraekspressen, det utgår nå i ferien. Så da blir det i stedet da programmet Bare Country, som vi nå skal servere deg. Så da sier jeg bare god fornøyelse.

Velkommen til programmet. Det en litt sommerlig utgave I dag. Det vil si at jeg prater litt mindre, og så hører du litt mer musikk. Og alle plattene jeg har med I dag, dem har jeg også brukt I løpet av det siste året. Vi startet med Colin Carter, All Night Long. Nå kommer Gledeskompaniet, og de har en sang som heter Hallo NSB. Og da skjønner vi at det var før det ble vi. Og deretter kommer Statler Brothers med en versjon av Green, Green Grass of Home. Og så Anne Nørsti om en sang om Mjøsas hvite svane. Men først altså, Hallo NSB.

look around me at the four gray walls that surround me.

Bonde med muskelbil, en plate som Julespinn kom med i 2022, og det var år før det igjen at Staut ga ut Lett å være kødd, men køste å være kar. Jeg skal avslutte i dag med Dwight Yoakam, Fast as You, og jeg får lov å ønske deg velkommen tilbake om en uke, da jeg, Anders G. Andersen, igjen med en passe bunke med kontorplater.

Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

I dag startet jeg programmet med Country Snakes og låta Steel Guitar Rag. Jeg skal spille noen flere kontraplater. En liten halvtimes tid har jeg til disposisjon. Og det en sommerlig utgave, og da skal jeg ikke prate så fælt, men desto mer musikkspilling. Jeg skal fortsette med Trucker Girls, Life is a Highway, og deretter Alan Jackson, Pop at Top. Men her først altså, Trucker Girls, Life is a Highway.

skal ta med en liten ting. Forrige plata, Chucky Girls, det jenter som kjører lastebil. Og så hørte vi Alan Jackson poppe topp. Neste ut en dame som jo startet tidlig, eller i hvert fall for veldig mange år siden, Loretta Lynn, You Ain't Woman Enough, og deretter Bobby Goldsboro med Honey. Men først altså, You Ain't Woman Enough.

De to siste platene som du hørte nå, det var Tanya Tucker med Delta Down og Roseanne Cash med Tennessee Flat Top Box. Og før det igjen så var det altså Loretta Lynn og Bobby Goldsboro. En platte ligger igjen, det Buck Owens, After the Dance. Og jeg skal få lov å takke for følge i dag. Ønsker deg velkommen tilbake om en uke. Da det normal bare country-sending igjen. Ha det bra så lenge.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Der fikk vi Delillos med Neste Sommer. Jeg har sittet og tenkt litt I det siste, og det jo da på hvor ble det av alle plateforretningene rundt omkring I landet. De jo stort sett borte, de fleste av dem. Tilbake på 80-tallet så husker jeg at vi var veldig mye på Oppland Platebar, eller Lykke Musikk I Drammen. Og vi var der nesten døgnet rundt og bladde I platebunkene. Vi burde nesten ha betalt husleie for å være der. Men vi hadde stor glede av det, og vi fikk lov til å plukke så mye plater. Vi ville jo stå og lytte på plater hele dagen, og jeg synes det passer seg nesten å sende en liten hilsen til Aril, som jobbet på Lykke Musikk den gangen, og Steinar og Tore. Fra Oppland Platebar, som ga meg muligheten til å bli kjent med veldig mye bra artister. Nå jo til og med platekompaniet borte fra Drammen, så det jo ikke noen mulighet igjen, holdt jeg på å si. Skal du bestille eller kjøpe musikk I dag, så må du nesten bestille på nettet, sånn har det blitt. Og det jo sånn at mye av musikken blir jo da lastet ned I dag og lagt på minnepenn og sånn, og jeg samler jo på musikk, men jeg må liksom ha det gamle, med at du har muligheten til å sitte der og vende og vri på LP-platene mens du lytter på dem og leser litt på teksten og sånn, det det som sjarmen. Vel, det en gammel manns oppfatning om hvordan det har blitt I dag når det gjelder plateshopper og sånne ting. Vi tar litt mer musikk, vi også lytter vi til Katrine and the Waves og Walking on Sunshine.

Der fikk vi Katrina and the Waves og Walking on Sunshine. Tenkte jeg skulle ta opp dette her med hundeposer. Det jo sånn at de bør vi ha med oss når vi ute og går tur med hunden. Plukke opp etter hunden din når den gjør fra seg. Jeg har sett at mange plukker opp møkka, som sagt. Og så kaster de fra seg posen på bakken av en eller annen merkelig årsak. Der bør den helst ikke ligge, så kast fra deg posen I søpla, det en kjempefordel, så holder vi det rent og fint rundt oss, vet du. Vi fortsetter med litt god musikk, Ronny sitter klar for å kjøre I gang Finn Kalvik og Sommerøya.

Ja, det var Vazelina Bilopphøggersti og Viggo Sandvik som lå på magen bak en sten. For noen år tilbake så var jeg på biltur sammen med min søster og hennes to barn, min niese og nevø. Og det ble som det pleier å bli. Det var en forferdelig krangel i baksettet, og det holdt ikke fred. Søsteren min ble mer og mer sint og sa klart ifra at nå må dere slutte, for jeg kjører bil, jeg må konsentrere meg, og så må dere være snille med hverandre. Men den krangelen den fortsatte bare i baksettet. Og det endte med at min søster ble ordentlig sint og sa klart ifra til de to som satt bak at hvis dere ikke slutter nå, så kommer jeg til å eksplodere. Da gikk det noen få sekunder, og så kom det da fra min niese. Da må onkel kjøre. Så det kan være en idé når man er ute og kjører bil og skal på en lengre tur med barn i baksettet og investere i en bærbar DVD-spiller. Det pleier som regel å roe det hele ned. Vi lytter til Chesney Hawks og The One and Only.

Det var flotte rytmer der fra Chesney Hawkes og The One and Only. Da skal jeg innom en artist som jeg hørte veldig mye på 80-tallet, og en låt som sikkert flere med meg kjenner veldig godt. Her Bryan Adams og Summer of '69.

Gode minner der med Bryan Adams og Summer of 69. Mange med meg husker sikkert den populære kjempegjesen, saftisen fra Drammensis, som jeg kan huske at vi spiste mye av på 80-tallet. Den var jo veldig populær da. Men dessverre, vi fikk en fryktelig eksplosjon I Drammen for noen år tilbake, en stygg sak, som gjorde at Drammensis stengte dørene og kjempegjesen forsvant. Men etter hva jeg har hørt, så den visst tilbake igjen. Det ligger en italiensk isbar på papirbredden på Strømsø I Drammen, og de hevder å ha forsket seg frem til den gode smaken fra den kjære kjempegjesen. Jeg har ikke smakt den selv, men det kan jo være en idé å ta en smaksprøve I løpet av sommeren. Her det I hvert fall Bjørn Schiffs, herligt, herligt, men farligt, farligt.

0: Det var Bjørn Skifstad med Herligt, herligt, men farligt, farligt. Det sommer som sikkert de fleste har fått med seg. Det betyr også at flåtten tilbake for fullt. Og det finnes flere måter å beskytte hunden din mot flåttbitt på. Du kan bruke dråper som påføres i nakken til hunden. Vær klar over det at de dråpene her de ganske klissete saker, og du bør da bruke plasthandsker når du smører det på. Men effekten den dokumentert god. Men du kan også bruke et halsbånd til hunden din som heter Skalibor. Det viktig å huske på at når du har tatt det på hunden, så må du ikke ta det av igjen før flåttsesongen over. Skalibor det har dokumentert langtvirkende effekt i opptil 5-6 måneder. Hunden kan gjerne bade med det halsbåndet på, men du bør da være klar over at effekten vil gradvis minske etter hvor mye som hunden bader. Og så lenge du har det halsbåndet på, så må du ikke vaske hunden din med hundesjampo, for da ødelegger du halsbåndet. Men det har kommet et nytt flåttmiddel på markedet nå. Det faktisk en tyggetablett som heter Bravecto. Den har leversmak, sånn at den lett for hunden å svelge. Og det gjør at hundens kroppsvæsker blir giftig for flåtten når den biter hunden. Og en tablett der, den virker i helt opp til 12 uker, og den helt ufarlig for hunden din. Men det bør også nevnes at hunden kan oppleve bivirkninger det første døgnet, sånn som for eksempel oppkast, diaré og litt sikling og sånn. Så ta kontakt med veterinæren din før du bruker noen av disse midlene. Og så det også viktig å påpeke at du ikke må bruke flåttmidler beregnet på hund på katter, fordi at de giftige for katten. Men du får også dråper og halsbåndet til katter. Disse da reseptbelagt, så det en god idé å ta kontakt med veterinær. Og så det også viktig å sjekke pelsen på kjæledyret ditt daglig. Og det er apper for alt nå for tiden, så også for flått, så du kan søke på flåtthjelpen i App Store eller Google Play. Appen gratis, og du kan legge inn hvor du finner flått og se hvor andre har funnet det. Og her får du også verdifull informasjon om flåtten. Det var mye informasjon på en gang, da tror jeg vi skal lytte til Cornelis Vresvik og så høre om hans brev fra kolonien.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien, vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar, kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

Det var Van Morrison det med en god gammel klassiker der, Brown Eyed Girl. Jeg ofte ute og kjører bil, trives godt på krattet og ute og kjøre, og det jeg legger merke til, det det at det flere og flere og flere som slurver med å bruke blinklys. Stadig så opplever jeg det, og det viktig å huske på at vi bruker blinklys, for de som ligger bak deg eller kommer deg i møte, de kan umulig klare å gjette seg til hvor du skal hen. Så det viktig å huske på at når vi ute i trafikken, så bruker vi blinklys, og så klarer vi da på den måten også unngå at det skjer misforståelser og kanskje også en ulykke, bare fordi at vi ikke trykker på den bryteren. Så det viktig å huske på. Da tør vi ta litt mer musikk. ABBA, Summer Night City.

Det var fantastiske diskorytmer det med ABBA og Summer Night City, så håper jeg det var mange som fikk svingt seg hjemme. Da går vi over til en gammel god klassiker, Beach Boys, og så lytter vi til Surfing USA.

Der fikk vi høre Beach Boys med Surfing USA. Ønsker du en hyggelig opplevelse for hele familien, så kan jo en tur med Krøderbanen være en god idé. Alle søndager nå, fra 26. juni til 28. august, så kan du og familien oppleve en avstressende togreise I tidsriktig miljø på Krøderbanen. Det veterantog med damplokomotiv og gamle teakvogner som trafikerer den 26 kilometer lange museumsjernbanen mellom Vikersund og Krøderen. Og disse turene de kjøres etter faste rutetider og åpne for alle. Og I tillegg så det også ulike temadager og spesialarrangementer I hele sommersesongen, så det kan være en artig ting å gjøre. Vi skal over til en kjær musiker fra Halden, nemlig Henning Kvitnes, og han skal ut og vekke sola.

Ja, der hørte vi Henning Kvitnes, og han hadde med seg Aslag Haugen og Jonas Fjell i tillegg når de skulle ut og vekke sola. Vi skal over til et band som jeg veldig glad I, Talking Heads, og de på Road to Nowhere. Well, we

Det var Talking Heads, The Road to Nowhere. Og hvis du skal på bilferie I år, så kan det være greit å oppdatere GPS-en før du drar hjemmefra. Sommertid slutt for I dag. Vi høres om ikke så alt for lenge igjen, og før vi slutter av, så skal vi spille en fantastisk låt med Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og da vil jeg passe på å takke Ronny Nymoen for at han tok seg av det tekniske I dag. Og Jan-Ivar Haugerud og Ronny Nymoen takker for at du hørte på. Så ønsker vi deg en riktig god sommer videre.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I trackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Den skal nå handle om lavvoen på Nordfjell. Lavvoen har siden åpningen i 2013 vært et kjent og kjært serveringssted for hyttefolka på Høge Varde. Vinteren 2021 åpnet den nyoppussa lavvoen dørene, og med det følger også en enda større satsning på kortreist og bærekraftig mat. Lavvoen på Høge Varde er et charmerende og spesielt bygg. 800 meter over havet, midt mellom Fisketjern og Skiheisen, finner du lavvoen med restaurant, kiosk og bar med alle rettigheter. Alt med en fantastisk utsikt gjennom de store glassflatene. I sommer tilbyr lavvoen en oppgradert meny, hvor noe av de tyngre rettene er byttet ut med spennende, litt lettere varianter. De har også utvidet sortimentet av bakevarer med friske, sommerlige smaker. I lavvoen bruker de lokale råvarer som kjøtt, ost og spekemat fra produsenter i blant annet Hallingdal. Etter hvert som sesongen byr på mer og mer mangfold, vil også grønnsakene komme fra området, hovedsakelig fra økologiske fjellgrønt i Gol. Drikkekartet baserer seg på hjemlagde drikker som vannkefir og nitroiskaffe, samt norske juicer og mineralvann av høy kvalitet. Norsk og lokalt øl har de også et godt utvalg av. Sammen med et spennende vinkart bestående av både tradisjonelle og utradisjonelle viner fra bevisste produsenter. Og litt om aktiviteter. I sommer blir det yoga og fellestrening i og rundt lavvoen for de som vil ha en aktiv ferie. For familiene lager vi skattejakt. Skattekartene får du utlevert i disken. Lavvoen holder åpent 52 helger i året, samt alle skoleferier. Du finner mer informasjon på hogevarde.no. Velkommen til Lavvoen på Nordfjell!

0: etter radiovalg nummer 1 i mitt fylke. Radio Modum. Radio Modum.
1: Nå blir det flommarsvær, altså.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Lauvlia. Lauvlia var hjemme til kunstneren Theodor Kittelsen, født 1857 og døde i 1914. Han en av Norges mest folkekjære kunstnere. Kittelsen kanskje mest kjent for sine eventyrtegninger og stemningsfulle malerier av folk og troll, dyr og landskap. Sammen med sin familie flyttet han inn i sitt eget nye hjem i 1899, og de bodde her i 10 år. Lauvlia ligger vakkert til ved vannet Soneren i Sigdal, med utsikt til Andersnatten, Båneberget, Eggedalsfjellet og Norefjell. Motiver som T.H. Kittelsen brukte i mange år av sine bilder. Dronning Sonja foretok det offisielle åpningen av Lauvlia i 1995. Siden den gang har mange besøkt kunstnerhjem i Sigdal. Både ute og inne finnes fortsatt T.H. Kittelsens egne utskjæringer og malte motiver. Og hjemmet i dag det mest personpregede minnesmerket etter vår folkekjære kunstner. Lauvlia åpent for omvisning i sommersesongen, og har nye temautstillinger av T.H. Kittelsens originalarbeid hvert år. I Bryggerhuset det museumsbutikk med salg av kunstreproduksjoner, treleker og produkter med Kittelsens motiver. Stabburet og Hønehuset barnas hus med mange spennende aktiviteter. T.H. Kittelsen kjøpte lia i 1898 og bygget hjem med Lauvlia. Hovedhuset sto ferdig i 1899, og familien flytta inn. Atelieret ble utformet akkurat slik T.H. Kittelsen ønsket. Gjennom det store ateliervinduet kunne han se sitt Soria Moria. Etter hvert ble det flere hus på tunet, stabbur, vedskjul, bryggerhus, fjøs, hønsehus og båthus. Lauvlia ble drevet som et småbruk med sauer og høner, 2 kuer og gris. Familien dyrket egne poteter, grønnsaker, frukt og bær. I 1899 var det 5 barn i familien. Barneflokken vokste mens de bodde i Lauvlia. Det ble født 2 sønner og 1 datter. Den store familien opplevde her sine lykkeligste år, og fortvilelsen var da stor da de måtte selge stedet i 1909. Men den som sørget mest var nok T.H. Kittelsen selv. Lauvlia i dag, alle husene bortsett fra fjøset, står som de gjorde i familien Kittelsens tid. Du vil fornemme atmosfæren og stemningen fra gamle dager når du kommer inn på tunet. Guiden som tar deg med på en omvisning i hovedhuset, vil la deg bli nærmere kjent med T.H. Kittelsen som kunstner og som menneske. Ved stabburet, som barnas hus, står staffeli, pensler og farger klare til bruk. Her kan barna la seg inspirere av de samme motivene som T.H. Kittelsen malte etter. Og i det gamle hønsehuset det klart for å bygge sin egen båt eller lage andre treleker. Dette noe av hva du kan oppleve når du besøker Lauvlia.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert.

Kittelsen-museet på Koboltgruven fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarverket i sommer.

0: radiomodum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Hagen, Christian Skretsviks kunstnerhjem og galleri. Skretsvik, som 10 år I år. Galleri Skretsvik ble offisielt åpnet 18. juni 2016 av Nasjonalmuseets daværende direktør for eldre og moderne kunst, Nils Olsen. I galleriet viser vi hvert år nye temautstillinger med Skretsviks kunst. I sommersesongen 2026 vil vi med jubileumsutstillingen Kavalkade markere at det 10 år siden galleriet åpnet. Vi har gjennom disse 10 årene vist over 200 kunstverk av Skretsvik, og dermed presentert bredden I hans kunstnerskap og formidlet det til våre besøkende. I juli holder vi åpent alle dager fra klokka 11 til klokka 17 med omvisninger I kunstnerhjemmet og galleriet. Vi har også en liten fransk-inspirert kafé kalt 1889 som selger kaker og små lunsjretter. Stabburet på gården museumsbutikk og filmrom. Du glad I å gå tur, Åsfossen kunstig og Målaregutua populære ruter I nærheten av Hagan. Vi skal for 17. sommer på rad arrangere malerkunst I friluftsskolen hele 9 dager I juli. Lærerne Jan Ove Tuv og Helen Knop har sine kunstnerutdannelse fra Nerdrumskolen I Stavern. 25. juli inviterer vi til en sommerfest kalt Ungdomsfest I Eggedal, eller Skretsvik Maleri med samme titel. Det blir servering av god mat og drikke, underholdning og musikk med live-innslag, og kaféen holder åpen til midnatt. Vi vil ha flere arrangementer utover høsten I anledning 10-årsjubileet, så følg med på museets hjemmesider og på SoMe.

Det flere aktiviteter for spesielt barn og unge som man kan drive på med her i Midtfylket og i midtedel av Buskerud. Og en av stedene man kan besøke, det Kryllingparken på Krøderen, som ble åpnet sommeren 2020 av kulturminister Abid Raja. Den som har ansvaret for Kryllingparken, det Krøderen Velforening ved leder Geir Bottolfs. Kryllingparken en aktivitetspark i Krødsra for egenorganisert aktivitet. Kryllingparken et aktivitetsanlegg med aktivitetstilbud hele året, reiler, egen trening, akebakke, lekeplass for barn, gapahuk, amfi, dirt hopp, pumptrack og skatepark. Alt det finnes i Kryllingparken. Det et anlegg for alle aldre med mye aktivitet, og anlegget mottok tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for nyskapende aktivitetsarenaer i 2019. Så litt om foreldreinitiativ. Prosjektet startet som et initiativ fra foreldre. Målet med prosjektet var å lage noe som barn og unge kunne benytte som et aktivitetstilbud på fritida. På forhånd var det gjort en undersøkelse på skoler og i kommunen. Undersøkelsen viste at barna var interessert i et uorganisert aktivitetstilbud. I nabokommunen så var det nettopp anlagt en ny skatepark, og dit reiste flere fra Krødsra. Det ble bestemt at noe lignende måtte Krødsra kommune også få til, og prosjektet var i gang. Det ble bestemt at prosjekteier skulle være Krøderen Velforening. Det ble raskt opprettet kontakt med kommunen, og det ble startet et samarbeid om å søke midler, sikre tomt, og om å gjennomføre et forprosjekt. Da fristen om å levere søknad i 2018 ikke ble nådd, fikk prosjektet enda et år på å planlegge prosjektet før søknaden ble sendt inn til Kulturdepartementet. Det ble også søkt om midler gjennom tilskuddsordninga Nyskapende aktivitetsarenaer. I tillegg så ble det søkt om støtte fra Sparebankstiftelsen. Sammen med kommunen og velforeninga sitt bidrag med dugnad og egenkapital så ble prosjektet realisert. Anbudet ble lagt ut på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, i samarbeid med innkjøpskontoret, etter kommunens ønske. Og denne prosessen ble dekket av kommunen, og det ble passet på å vektlegge erfaring og referanser tungt i anbudsgrunnlaget. Prosjektgruppa hadde et fastsatt budsjett og la ut et anbud der det ble etterspurt et best mulig prosjekt for den fastsatte prisen. Prosjektgruppa valgte å gjøre det slik da de ifølge seg selv ikke hadde kunnskap rundt det å designe en park, og ville ha en park som ikke var utført på billigste måte, men på beste måte i samsvar med budsjett. Det var to aktører som viste interesse. Det ene tilbudet var lite gjennomarbeidet, så det ble raskt besluttet å gå videre med Betongpark AS sitt tilbud, med utgangspunkt i skissene de hadde sett. Prosjektgruppa kjente til dem fra før, og visste at de gjennomførte et veldig godt arbeid. Dialogen mellom prosjektgruppa og Betongpark AS var god gjennom prosessen. Og da koronapandemien, det var den som igangsatte bygginga. For da koronapandemien nådde Norge, og det viste seg at skianlegget ville være stengt, bestemte man seg for at arbeidet kunne begynne. Det ble søkt om byggetillatelse, og prosjektgruppa fikk den godkjent i løpet av samme dag. Verdensrekord i saksbehandling, ifølge Kasper Helle i Betongpark AS. På Almehelga 2020 så startet arbeidet med innleid og lånt bulldoser og lånt veivals fra Hære Entreprenør. Og en ivrig gjeng til å hugge trær. En relativt ny lafta gapahuk på stedet ble sikret for flytting, og i løpet av 5 dager så ble terrenget totalendret. Det ble flyttet flere tusen kubikk med masse. Betongpark AS var inne og så på terrenget og rådførte dugnadsgjengen som justerte parken slik at designet ble perfekt. Dugnadsarbeidet fortsatte med høyt tempo, og Betongpark AS kom inn og gjorde en kjempejobb, og rundt 1. juni så kunne man starte å bruke deler av anlegget.
Så litt om åpninga, for prosjektgruppa tok tidlig kontakt med Kulturdepartementet med spørsmål om kulturministeren kunne komme for å åpne parken. Den 27. juni 2020 så ble Kryllingparken åpna av Abid Raja i henhold til daværende koronarestriksjoner med 200 inviterte gjester. Så kan vi si litt om selve anlegget. For anlegget den ligger altså ved idrettshallen på Krøderen, rett på oversida av Krøderen skole og Krøderen barnehage. I nærheten så er det en idrettshall, kunstgrassbane, ballbinge, skoleplass med lekeapparater, frisbeegolf, grunnpreparerte langrennsløyper og i tillegg til en skogsområde med fine sykkelstier. Skogsområdet strekker seg mot Holleia og Ringerike og åpner for uendelige turmuligheter. Barnehagen og skolen bruker anlegget som sitt fritidsareal. Selve aktivitetsanlegget består av pump track med område for små og store rullere, betongpark, som der jobbes det da med å utvide denne med et street og nybegynnerplasa. Så er det videre gapahuk, amfi, miniramp, egen trening ved styrkeapparater, dirt track, lekeplass, sittesoner, rails, ski og akebakke, og til slutt også er det også et åpent område for annen lek da, i dette anlegget da ved Kryllingparken. Anlegget er universelt utformet og er lett tilgjengelig med kort vei til parkering. Det er også lys i anlegget slik at det kan brukes når det er mørkt. Det er lagt opp ulike strømpunkter i området slik at man kan koble til musikk eller lade telefon. Brukerne av parken er personer i alle aldre, og barn og ungdom er alltid i aktivitet. Blant de voksne er det noen som sitter i amfiet og ser på barna, og noen går turer i nærområdet. Og mange bruker anlegget til å skate, sykle, skute eller trene. Så får vi bare ønske folk velkommen til Kryllingparken og ha det moro da i dette anlegget som ble åpnet også i 2020, som du kan ta turen til, som ligger da ved Krøderen skole.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.